Svoje najdražje. Matej Kaselko SP nudi pomoč in nego starejšim na domu v Tržiču in širši okolici. Pokličite 031 211 244. Matej Kaselko.

je bila nekoč jesen, predvsem čas priprav na zimo, pa je danes naše življenje precej drugačno. Večinoma nam ni treba skrbeti, ali bomo imeli dovolj drv za ogrevanje ali dovolj krompirja v kleti do pomladi. Namesto drv imamo centralno ogrevanje, ne vem, elektriko. Namesto velikih zalog v shrambi, pa trgovine skoraj za vsakim vogalom, ne? In ko postane hladneje, pomislimo kvečemu na kakšen toplejši pulover, jakno, da potrebujemo nove čevlje, morda kapo. Skratka, imamo čisto druge skrbi, ne? Jesen je tudi čas, ko preverimo, ali so naši jekleni konjički pripravljeni na hladnejša jutra, pa na dež, na meglo, morda na prve zmrzali. Pa vendarle, nekaj ostaja enako. Tudi danes jeseni začutimo, ne, da se življenje nekoliko umiri. Po poletju se vrnemo v vsakdanji ritem. Troci v šolo, mi v službe, dnevi so krajši, ampak večeri so pa zato lahko lepši, ne? Malo več časa imamo za družino, za prijatelje, za kakšen pogovor, ki se ga poleti zaradi vseh obveznosti in dogajanja kar ne najde. Morda je ena največjih razlik tudi ta, da nam danes ni več treba toliko razmišljati o tem, kako bomo preživeli zimo. Lahko pa razmišljamo, kako jo bomo preživeli lepo.

Ja, gospod Janko, res je jesen. Jesen čas, ko nam narava pokaže, koliko nam je dala. In nekdo je še z nami, nekdo nas čaka. Dobar dan. Dobar dan. Smo skupaj? Se slišimo? Imamo klic, ga nimamo? Halo? Halo, halo, halo? Ja, nič ne bo manca iz tega. Ja, torej, jesen je čas, ko pravzaprav vidimo, koliko je narava radodarna, koliko nam je uspela podariti. Konec koncev vreme je dan danes tako čudno in tako raznoliko, da je sploh dobro, da kaj pridelamo, ne? Seveda se ta naš občutek o radodarni naravi izgubi, ne, če izbiramo sadje izključno v trgovini, ne. Toda, za enim samim jabolkom se skriva veliko več, kot se to vidi na polici. Nekdo je moral posaditi drevo, ga obrezovati, gnojiti, paziti nanj, moral je spremljati, ali prihaja škodljivec, ali je dovolj sonca, morda je preveč dežja. Skratka, gledati v nebo ter upati, da ne pride pozeba, toča ali kakšna druga vremenska nevšečnost. Seveda to ne velja samo za sadje, tudi za krompir, zelje in ostale jesenske pridelke. Nekdo se je moral za to hudo, hudo potruditi. Zato je pravzaprav jesen čas hvaležnosti, ne? To bi morali začutiti, ne? Da ko danes primemo v roke eno lepo rdeče jabolko ali pa svež kruh, da se za trenutek spomnimo na vse tiste, na vse tiste ljudi, na vse tisto delo, ki je bilo potrebno, da je ta hrana sploh prišla do nas. Hrana ni samo umevna. Za vsakim pridelkom je delo, je čas, pa seveda tudi nekaj naravne sreče.

Jesen je tudi čas praznikov in tradicij. Trgatev, martinovanje, peka kostanja, različna krajevna praznovanja in druženja ob jesenskih dobrotah. To so del naše skupne jesenske pripovedi. Na Gorenjskem pa ima posebno mesto tudi zahvalna nedelja. V katoliški cerkvi v Sloveniji jo vsako leto obhajajo na nedeljo po prazniku vseh svetih, torej na začetku novembra. To je dan, ko se ljudje zahvalijo za letino, za sadove zemlje in vse dobro, kar so prijeli v letu, ki se počasi izteka. In zanimivo je, da zahvala ni namenjena samo pridelkom. Je tudi zahvala za dom, družino, zdravje, ljudi, ki stojijo ob nas in za vse tisto, česar v vsakdanjem življenju pogosto niti ne opazimo. Po cerkvah so ob zahvalni nedelji oltarji pogosto okrašeni s pridelki, sadjem, zelenjavo, žitom in z drugimi darovi zemlje. Meni je ta prizor pravzaprav nekaj zelo lepega, ker na enem mestu pokaže, koliko nam je narava podarila in koliko človeškega dela je bilo potrebno, da je pridelek dozorel.

Ja, ko smo že pri pršutu, ne, jesen ima en prav poseben dar. In jaz mislim, da je zato kriv von. Von po mokrem listju, po pečenem kostanju, po drveh, ki se prinesejo v hišo, ne. Ali pa po jabočnem štrudlu, ne, ki se, kaj svem, čez poletje ga ne pečemo, pač pa v jeseni, ne. In ta prvi jabočni štrudel ali pa ta prva goveja juha po poletju, mislim, slastna še pa še, ne. Kar naenkrat smo, kako ne rečem, razneženi, ne. Von nekako pripelje v naše glave spomine. Prv dež nam prikliče gumijaste škorne pa luže v spomine, ne. Potem so tu še nedeljski izleti ali pa delo na vrtu jesensko. Naprimer, ne vem, pobiranje krompirja, zelja. Skratka, zanimivo je, kako deluje naš spomin. To sem hotla reči. Nek zvok, von ali pa pogled lahko v trenutku odpre vrata v preteklost, ne? In se spomnimo preteklih dejanj, druženj, spomnimo se človeka, ki ga morda tudi že dolgo ni več, spomnimo se vonja hiše ali štrudla, torej vonja, v katerem smo odraščali, in kar naenkrat nam ti spomini postanejo dragoceni. Tudi to prines.

Tudi človek ima svoje letne čase. Ko smo mladi, je življenje kot pomlad. Vse je pred nami, vse je novo, vse je mogoče. No in potem pride poletje, čas dela, družine, skrbi, načrtov, sponov, tudi padcev. In kar naenkrat pride jesen, jesen življenja. Besedna zveza jesen življenja se morda na prvi pogled sliši nekoliko žalostno, ampak če pomislimo na pravo jesene, potem ugotovimo, da ni prav nič žalostna, ker je jesen čas zrelosti. Čas, ko drevo pokaže sadove vsega, kar je skozi leta zraslo na njem. Tudi človek v jeseni življenja nosi s seboj svoje sadove. Izkušnje, znanje, spomine, ljudi, ki jih je srečal, družino, prijateljstva, pa seveda zgodbe, ne, ki jih lahko pripoveduje mlajšim. V jeseni življenja človek ne hiti več tako kot nekoč. Zna se ustaviti. Bolj ceni miren pogovor, nedeljsko kosilo, obisk prijatelja ali pa telefonski klic nekoga, ki ga že dolgo ni slišal. In tako kot jesensko drevo ni nič manj lepo zato, ker ni več zeleno, tudi človek z leti ne izgubi svoje lepote. Samo njegova lepota se malo spremeni. Dobiva globino. Morda je prav to največje sporočilo jeseni. Ni treba, da je vse ves čas mlado, hitro, novo, da bi bilo lepo. Tudi zrelost ima svojo lepoto.

0: No, Manca, a bova še skupaj?
1: Seveda, prav fajn delati.
0: Ja, bom rekla, danes si bil za Manco prelom, kar se tiče klovrata domačih, viš. Jaz mislim, da si je zaslužila aplavz. Ja. A ti je že kdo ploskal v vetru?
1: To pa ne.
0: Vse je enkrat prvič. No, vidiš. Dragi naši, ja, tako je. Ljudje pridejo, gredo, eni vstajajo malo dlje, drugi grejo za drugačnimi izzivi, ampak kolovrat ostaja, kolovrat domačih viš, ki je na sporedu že, kar jaz vem, pa je to kar dolgo, ne? Mislim, da vsaj 40 let. Ja, Manca, ja. Za nami je še en kolovrat domačih viš. Danes je bil barvit in topel po glasbi in besedi. Vaša družba sva bila Manca Peternel in Mojca Gros. Hvala, da ste bili z nama. Želiva vam prijetne jesenske dni in čim več toplih trenutkov z ljudmi, ki jih imate radi.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, vyšličim te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

Dobro jutro, kakorkoli, kakršnakoli pravila že imate, danes je ponedeljek in 6 minut je čez 6. V vaši družbi pa sva Gašper in Panajc na frekvencah Radia Gorenc. 21. september je...

na koledarju. Poglejmo pa, kdaj bo šlo sonce. Ja, čez slabo urco, 12 minut pred sedmo, no bo pa tale ponedeljek, vsaj cvetu dnev, dolg 12 ur in 13 minut. Kakorkoli, dobro jutro in naj se ponedeljek začne.

0: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka na tale ponedeljek 21. septembra. Ja, delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa tja do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblačnosti bo na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in mraziščih Notranjske malo nad lediščem brez skrbi, večinoma pa od 5 pa tja do 10, no čez dan pa do 21 stopinj Celzija. V sredo pa bo pretežno jasno s svežim jutrom, proti večeru pa se bo zopet začelo oblačiti. Poglejmo še na ceste, ja, zastoji so že na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 20 minut. Zastoji so tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani, tam se pot podaljša za 9 minut. No, drugače pa na Gorenjski avtocesti bo jutri, v torek 22. septembra, med 9. in 14. uro promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. Predvidena čakalna doba pred predorom pa je pol ure. Srečno, previdno in z radijem Gorenc na pot.
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Zunti. Zunti.si

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, ne vem, če ste slučajno bili ta vikend na morju, upam, da niste imeli kakšnih težav na plaži. Zakaj to govorim? Ja, zato, ker se je na plaži v letovišču v Lameni pri Atenah včeraj po prepiru, ki se je sprevrgal v pretep, umrl 82-letnik. Saj tako poročata kar dva grška portala ter francoska tiskovna agencija AFP. Policija je v povezavi z incidentom aretirala 76-letnika in 21-letnico. Menda naj bi se vsi skupaj sprli in celo stepli, no organi pregona so na zaslišanje privedli tudi več zaposlenih v podjetju, ki oddaja ležalnike. Torej, zaradi ležalnika dejansko prihaja do žrtov. Mi gremo zdaj na plažo skupaj z Niko Zorjan.

0: oglasi.
1: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
2: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030, več na ines.si.
1: Poskrbite za svoja stopala. Klasična, zahtevna ali kraljeva pedikura, odstranjevanje kurjih očes in poroženele kože, oskrba vraščenih in sanacija glivičnih nohtov ter prijetna masaža stopal. Pedikuro na območju Gorenjske izvajajo tudi na vašem domu. Pokličite Kristino na 070-697-897.
2: Kaj, če tvoje naslednje gradbišče ne bi bilo samo še eno gradbišče? Žurbi Tim iz Kamnika je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju unikatnih montažnih betonskih elementov po meri. Ustvarjamo elemente za zahtevne in ekskluzivne arhitekturne projekte, od ideje in razvoja do proizvodne in montaže. Zaradi rasti iščemo gradbenega inženirja in gradbenega tehnika, ki želi več odgovornosti, zanimive projekte in možnost dolgoročnega razvoja. Če želiš biti del projektov, ki izstopajo, je morda čas za naslednji korak. Žurbi Tim. Beton po meri. Prijave na info@zurbi.si do 30. septembra 2026.
3: Ma dost imam tega. Gunma ponuja fitinge potok, Gun Holandce potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Toh sem že gadnarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zvo ugodne cene.
4: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo drevi na Evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. V italijanskem Turinu proti tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo, bodo naši tekmo začeli ob 21. uri. In v slovenskem taboru pričakujejo zahtevno tekmo, na kateri pa lahko s pravim pristopom ter energijo seveda pridejo do zmage. Varovanci italijanskega stratega Fabia Solija so v skupinskem delu tekmovanja zabeležili 3 zmage in 2 poraza, osvojili pa so drugo mesto za najboljšo Italijo. V okviru skupine A v Modeni so premagali Slovaško in Švedsko, a si privoščili spodrsljaj proti Grčiji. Zmago proti Češki so si sicer zagotovili, drugo mesto v skupini so pa mladi Slovenci za konec dobro namučili Italijo, ampak klonili v 5 nizih. Kakorkoli, nocoj imajo fantje zopet novo nalogo in priložnost za novo zmago. Prav v tem pa sedaj le tudi Bigfoot Mama na frekvencah Radia Gorenc. 9 minut manjka do 7.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo danes začel redno septembrsko zasedanje. Na dnevnem redu pa so vprašanja poslancev ministerski ekipi, medtem ko bo premijer Janez Janša na nje odgovarjal prihodnji teden. Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica pa bodo v državni zbor uložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, čež da ministerstvo oziroma vlada ne vodita suverene zunanje politike. Poglejmo na tuje. V nemški zvezdni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko ter v Berlinu so se sinoči ob 18. uri zaprla volišča za volitve v deželna parlamenta. V omenjeni deželi si tesno zmago pred socialdemokrati glede na izide vzporednih volitev obeta skrajno desna AFD. CDU pa bi lahko osvojila zgodovinsko slabih 5% glasov. V Berlinu medtem kaže na zmago Levice. Nazaj domov. V Sloveniji se je prejšnji teden mudilo vodstvo kolesarske dirke po Franciji. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je ob robu srečanja v Kranjski Gori povedal.
2: Glede na izjemne dosežke slovenskih kolesarjev tudi v Sloveniji vzamemo košček tega spektakla. Danes je bila delegacija na poti po trasah, ki so zdaj začasno pripravljene slovenske strani in jaz upam, da v prihodnih dneh in tednih se bomo dogovorili za to, da se ta spektakel v začetku odvije v prihodnih letih enkrat tudi v Sloveniji. Mislim, da je Slovenija kolesarska nacija, ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je tudi resorni organ, ki lahko dejansko na ta način oblikuje tudi kar nekaj programov, ki bodo močno pospešili slovenski turizem, pa tudi šport in sem vesel, da lahko nadaljujemo te pogovore.

0: Umetna zveza Slovenije.
1: Vreme.
0: Danes bo delno jasno, spremenljivo, oblačnostjo, zjutraj po nekaterih nižinah tudi megleno. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 pa do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblačnosti pa bo na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih Notranjske ter Alpskih dolinah, malo nad lediščem, večinoma pa od 5 pa do 10 stopinj Celzija. Čez dan se bo ogrelo do 21 stopinj Celzija.
1: Ceste.
0: Zastoji so na gorenjski avtocesti med Brnikom in Ljubljano. Pot se podaljša za približno 8 minut, dolžina zastoja pa je slabih 11 km. Zastoj je tudi na cesti Mengeštrzin-Črnuče ter Kamnik-Domžale. Zastoji so tudi na ostalih vpadnicah proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pa bo jutri med 9 in 14 uro promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. Predvidena čakalna doba pred predorom je pol ure. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
1: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Gorenjski velikani.
1: Kdo so tisti, ki puščajo neizmeren pečat?
0: Odgovore dobite vsak zadnji četrtek v mesecu.
2: Ja, tako je. Tale četrtek bo čas za kaj drugega kot gorenjske velikane. In gorenjska velikanka meseca septembra.

0: novembra, je Blejka pa Bolivika in izjemna slikarka Ejti Štih. Ker pa je Bolivija ena od glavnih predelovalk kave, Ejti tam živi že dobrih 40 let in brez dobre kave ni dobrega jutra in tudi pri Ejti brez kave ne gre.
1: Mislim, kava je tam odlična, seveda se tam kava raste, ne? Ja, ja, ja. Moram pa to povedati anegdoto, ker je moja mama je večkrat me prišla obiskati v Bolivijo in pa so seveda jo vprašali, če bo kavo, ne. In pa so recimo postavili na mizo en ogromen kozarc z rdečim pokrovom od Neskofeja, pa vrelo vodo, pa šalco, pa ti si zdaj pa kofe naredne. Mislim, mama rekla, ma to nam more biti, to nam moraš ti takole kofe v nič devati, mislim, mi imamo pa le turško kavo, pa džezva, pa vse uno, mislim, kar je to cel obred, da ti kofe narediš, ne. Je rekla, to pa ne, to pa jaz ne bom, to pa jaz nam pila, ne, taka, kakor je bila. In sem jaz rekel, ma prav, mama. In od takrat jaz naprej nikoli Neskofeta nisem niti pil, niti kupil, niti nič, ne.
0: Ejti Štih je letos tudi obraz Bleda. Kaj ji to pomeni? Pa seveda o razlikah med Slovenijo in Bolivijo, o barvah, ki so jo tako zaznamovale in tudi o tem, da recimo je govor blejskim nekaj prav posebnega, ne samo na Gorenjskem, ampak v celotni Sloveniji. Več o tem pa v četrtek 24. septembra ob 16. uri na frekvencah Radia Gorenc. Sedaj pa Modrijani in Stil nas popeljajo nekam tam za vasjo. Za dobro jutro, 10 minut je čez 7.

0: Oglasi.
1: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
2: Daj še eno.
1: Ni nikoli zadnja.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
4: Dragi, kavč je čisto ničen.
5: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
6: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
7: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VGVrankar.si.
8: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
11: Ti peška, a kje veš, kam me sloh les prodal?
12: Seveda vem, Libokan devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
11: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
12: Točna tista. Men zmer je Libokan odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na Libokan.si.
13: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni že je pri komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.doo@afnasiol.net.
12: Ej, ta star, sam gledaš. Ata sa čiba še kis komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ata sa čiba še DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@afna.lamilno.com. Kar sem rekel, Ata sa čibaš in komenda.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je.
1: Za kvaliteten in ugoden servis najboljše izbira za vas avtomehanika Darko Hafner SP iz Grinca pri Škofji Loki. 041-953-120. Mehanik od Sešika, preciznost in kvalitetno opravljeno delo, njegova so odlika. Srečno pot pa brez nezgod vam želi avtomehanik Darko Hafner SP. Poletje se je poslovilo in tudi v domu pod Storžičem bodo rekli slovo poletju. In to s pravo kulinarično pravljico, pohane kračke, razne solate in še vse ostale domače dobrote iz njihove vrhunske kuhine. Čaka vas tudi presenečenje. Zato vas v soboto, 26. septembra, v Skrbniška ekipa vabi, da jih ponovno obiščete. In rekli bomo, dobrodošla jesen, ko bodo odprti ob koncu tedna. Dom pod Storžičem, več pa na njihovi Facebook strani.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: Kar spremljamo je, na žalost, pričakovan uvod.
1: Lepo dobro jutro, cenjene poslušalke in spoštovani poslušalci, dragi pokrovitelji.
3: Ja.
1: Spoštovani Kolman in predraga
3: tega. Ja, ja, dobro dan.
1: Imaš kaj majice danes gore.
4: Vele spoštovani, ja. Gospod Meglič, pozdravljen. Ja.
1: Hej! Ja. Konc tedna sem Mercedesa zadel.
3: Koga?
1: Ja, na moji mazdi tudi praski.
4: Oh my god.
1: In rekel, halo, a je to Audi servis? Prav, ja, izvolite. Prav, kličem zaradi BMW-ja v vaš mu Ausloh. Je prav, mi nemo BMW-ja v Ausloh. Ja, prav, zdaj ga imate, odkar so mi jim brinzi odpovedali.
3: A je, zdaj sem šel pa k tomu le, no, kva je, okulist.
1: Ja.
3: To je ta, a veš, to je za oči.
4: Ja.
3: In, a veš, jaz v trem vrata grem noto. Ga me, no, da je režijenskega, koga kar, da ne vidim napisa, ga, da je trka neprepoveden. Sem rekel, ja, kako ne pa vidim, če sem prišel za... A ne?
4: Ja,
3: a
4: ne.
3: Mislim, ja.
4: Pregled.
1: Ej, tata siv. Ne ta siv, osinc, tak je osinc. Ja, fogel, oholop. Ja.
4: Taubi.
1: Taubi. Taubi zvato ribcev jel.
4: Ne.
1: Ja.
4: Kaj?
1: Je rekla zvata ribca, če me iz pastišče spolne mano želja.
4: Ja.
1: Je rekel, v redu, izvolite s pastim, je rekel, rad pa videl, da men pa tinc istočasno prišla med ciksa.
4: Jasno,
1: prav želje je spolnjena, le ga gun v avto dam.
4: Ma.
1: Med potjo mu štirkrat prišla.
4: Ja.
3: Ja, ja. E, znači pa s kolegico se zgovarjam, ega, pa ima jamra. Ega. Prav, veš, kva tele današnja mladina. Se to, ja, ja. To ima malo prav, veš, drugače. Prav, moja hčer, poglej. 15 let je stara, pa ima že resnega fanta.
1: Ja.
3: 15 let. Na moj 31 rojsten dan je pa pozabiva.
1: Ja.
3: Mislim,
1: to je žalostno.
4: Ja.
1: To je zelo žalostno.
4: Preračunavam.
1: Preračunavam, ja. Je rekel dohtar, Alin, kakšen libido pa imate? Je rekel, Alinka, libikva?
4: Libikva.
1: Prav dohtar, ja, željo po seksu, kakšno imate? A ja, je rekel, to, dobro, no, je rekel, pa dejte na hitre, je rekel, toliko me mož v avtu čaka.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: A sta videl, da na Kanarskih otokih ni nobenega kanarčka?
4: Nihi.
1: Ne.
4: Ne.
1: In enako je tudi na Deviških otokah. Tudi tam ni kanarčkov.
4: Ni.
3: Obvestila.
4: Kama devica.
3: Obvestila.
1: No, ne.
3: Von svežega asfalta je naznanil začetek kampanje pred lokalnimi volitvami.
1: Ja.
4: A že? Svež asfalt, mislim.
1: Ja, mi ga imamo že.
3: Kje? Ja, ja.
1: Uvom.
4: Uvom. No. Da dnajo še
1: pet let.
4: Re?
1: Pet let je trajal.
4: Pet?
1: Pet let. Takrat je Jernej bil vrtovc.
4: Ja.
3: Ja.
1: Sem mu jaz, ki šel na odr v Novo mesto, ki šel na odr, mi je žena klicava, rekla, gledaj, še jedno je vprašal, kdaj bomo dobili asfalt do bajta. In ne, v tole zmoto smo ga dobili.
4: A tako se, ja, ti menaš na, ja, svojih
1: gigih? Pet let.
3: Čakaj, to je v redu, ga, ja, na blesko voznico, ba jaz se čaka že 63 let, dva, ja, meseca pa tri dni.
1: Točno tako.
4: Sem dotnajo noter še v
1: Duriši. Ja, ja, sem imam zaprto vrata, sem minil.
4: A smenil vrata?
1: Minil, minil, ja. Pa sem šel pa z umane
4: v bifi.
1: Prav, želite, se je kompir, prav točeno, Unijo, Laško, Bernard, Majster, Haniken, se je kohka, a pa niti bo visno vrste.
4: Ja, ja, ti kar nosil, ne. Ne. Ja, ja, ti.
5: Zlata poroka.
1: Zlata poroka.
4: Zlata.
1: Naprimer, zlata poroka, to pomeni, da sta zakonca stara približno 70 let.
3: Ja, če ste se pred 20.
1: Ja, še včasih tako bo, ja. Razen v romskemu naselju, tam sta stara, tam nekaj, ne, 44.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: To pa je najbolj pogost stavek na šihtu.
1: Ne morem.
4: Ne.
1: Ne.
4: Pa to svet ni vidi.
3: Ja. Ej, kaj si rekel, zdaj zlata poroka, ne?
1: Ja.
3: Pri 63 letih, ne? Jaz imam dva prijatelja, ki sta 63 let že oženena, a ne?
4: Ko?
3: Ja, res.
4: V Se
3: lahko povem, no. Za konca Verlič.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja.
1: Koliko let ste že poročeni?
3: 63
1: let. Kama,
3: no. Jih moram lepo pozdraviti.
1: Ja, živijo. Ja, Renato, ja. Živijo.
3: Renato je to.
1: Ja, ja, vem, poznam dobro. Ja, ja.
3: Tako, tako.
1: Se bo kaj prvojaka.
3: V prvojaki ste?
1: Ja, ja.
3: Kako ste bo videl, kaj prvojaka?
4: To se je zmislo.
1: Ja. Mislim. Drgač sem videl z njegov ženo v žvah.
4: Kaj?
1: V žvah? Ja, seveda.
4: Nih.
1: Ja, odzad sva spodobno, odspred pa vkrpa šel.
4: A ja, tako?
3: A ja.
4: A daj.
3: Dobro, dobro.
4: Kaj nema to fore, no?
3: Ja.
4: Ne mora.
1: Če je moški gospodar v hiši,
3: ja.
1: Pomeni, sigurno je samski.
4: Verjetno.
3: Ja, ja.
4: Ja. Ja.
1: Je rekel, ti kakšne plane pa imaš kaj donos. Je rekel, ne, s kolegom greva špegle kupati. Ja, kaj bo ta pol, rekel, pa bo videla.
4: Ja, pa bo videla.
3: Jaz sem pa tole zdaj začel divati. Izpit za aeroplan, veš.
4: Ja.
3: Oh. Ja, za pilota, mislim, to.
4: Prav veš, za res?
3: Ja, ja.
4: Ne sam dron pa to, zdaj
3: za pilot. Ne, ne, to za res sem aeroplan, tako mislim.
4: What? A veš,
3: ta prav, a ne?
4: Ne morem.
3: Ti, pa zanč, a veš, imamo vaje, ne?
4: Ja.
3: Pa me pa kličejo z kontrole poleta, veš, to imaš tako postajo, pa ti, a veš, te kličejo.
4: Ja, jaz sem ga stopa.
3: Ti pa prav, če me slište, a ne, sem rekel, ja, ja, slišem, a ne, prav, ja, ote mi svojo višino, sem rekel, 1,74 m, tega, zdaj pa ne vem, ba je, da nisem primeren za pilota.
4: Ne, a ne. Aj, prikuč vok, da si malo grešil.
1: Soseda se je stoširila šamponam
3: zvonjam
1: lavande.
4: Lavande, ja. Sivka.
1: Sem rekel, zapavka v moju mar spiš. Ja,
4: ja,
1: zaradi molov.
4: Ja, molov. Zaradi molov. Ja,
1: zaključna, Kolman.
3: Zaključna. A danes pa jaz zaključna. Ja, pa daj nek, imam. Lej, takole bom povedal. Danes bom eno tako za tele srečenje alkoholikov.
1: Ne, daj.
4: Anonimnih.
1: Ja,
4: anonimnih alkoholikov.
3: Ja, anonimnih. A ne. Ja, ne vem, če so bili anonimni, ampak alkoholiki. A ne.
4: Recimo.
3: A ne, prav, žejnemu oslu ponudijo vedro vode in vedro vina. A ne? Kva bo spil, a ne? Aha. Si rečil vodo, a ne? Ja. Za kva pa?
1: Zdokaj v osu.
3: Zdokaj v osu, a ne? Ja, točno. Točno. To
4: je intern, tako vic videl.
1: Reda.
4: Je dobro, ne?
3: Ja.
1: Adio.
4: Lepo je dobro.
3: Svidenje.
1: Jutar se slišmo.
6: Če policija ne ukrepa, naj se obrnejo na policijo.
0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Za kvaliteten in ugoden servis najboljše izbira za vas avtomehanika Darko Hafner SP iz Grinca pri Škofji Loki. 041-953-120. Mehanik od Sešika, preciznost in kvalitetno opravljeno delo, njegova so odlika. Srečno pot pa brez nezgod vam želi avtomehanik Darko Hafner SP. Poletje se je poslovilo in tudi v domu pod Storžičem bodo rekli slovo poletju. In to s pravo kulinarično pravljico, pohane kračke, razne solate in še vse ostale domače dobrote iz njihove vrhunske kuhine. Čaka vas tudi presenečenje. Zato vas v soboto, 26. septembra, v Skrbniška ekipa vabi, da jih ponovno obiščete. In rekli bomo, dobrodošla jesen, ko bodo odprti ob koncu tedna. Dom pod Storžičem, več pa na njihovi Facebook strani.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem.

0: Dobrih 20 minut še manjka do 8. Poletje se izteka in to pove tudi vremenska napoved. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo do 24 stopinj Celzija. Jutri pa bo sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblačnosti pa bo na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah le malo nad lediščem, večinoma pa od 5 pa tja do 10 stopinj Celzija, čez dan pa se bo ogrelo do 21. V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom proti večeru pa se bo od zahoda začelo nekako oblačiti. Bomo videli. Pestro pa je že na cestah, zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti večjim mestom, seveda predvsem proti Ljubljani, trenutno pa v predoru Šentvid ovira promet pneumatika na vozišču, zato je zaprt uvoz na avtocesto iz smeri Celovške proti Koseza. No, zastoj je seveda tudi na gorenjski avtocesti in to v smeri Ljubljane od Vodic naprej. Nekako zastoj je trenutno dolg dobrih 8 km, pot pa se podaljša za 8 minut. Pa še to, medno Ljubljana, prav tako zastoj dolg dobre 3 km. Menda pa naj bi bil promet oviran tudi na cesti Krampolica pri Polici, na križišču namreč ne delujejo semafori, zato upoštevajte prometno signalizacijo. Seveda so zastoji tudi na drugih cestah proti Ljubljani, pa denimo na cesti Kamnik, Domžale, Mengeštrzin, Črnuče, pa tudi, kot že rečeno, Medvode Ljubljana. No, na gorenjski avtocesti pa bo jutri med 9 in 14 uro promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. Predvidena čakalna doba pred predorom pa je pol ure. Srečno na poti!
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: oglasi.
1: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si. Vozime.si. Nudimo prevoze vse po naročilu vse dni v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravi preko spletne strani vozime.si.
2: Nov dom, prenova ali preprosto čas za nekaj novega. Naj bo pohištvo ustvarjeno prav za vas.
3: Mizarstvo Oražem iz Kamnika. Kakovostno pohištvo po meri, izdelano znanjem in občutkom za detajle.
2: Mizarstvo Oražem. Po meri vašega doma.
4: Kvalitetno položen parket je bazam za oči. Anles Aleš Nograšek, SP iz Komende, je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 041-591-969. Anles Aleš Nograšek, SP, Komenda.
2: Rjava, črna, grahasta, bela, plava, suseks, zeleno-jajčna. Vse se dobi pri vzreji Nesnic, Tiba od Nesnice, tik pred Nesnostjo, z brezplačno dostavo po celi Sloveniji. info.nesnice@gmail.com ali 031-653-250. Vzreja Nesnic, Tiba od.
1: V soboto, 26. septembra, bodo Bled preplavili triatlonci. Otroški cici akvatlon, mladinski super sprint triatlon, rekreativni triatlon za vsakogar, sprint triatlon, duatlon in še državno prvenstvo v akvabajku. Preko 500 udeležencev iz kar 30 držav bo ta dan merilo svoje moči na največji triatlonski prireditvi v Sloveniji. Za posladek pa še polfinalna in finalna tekmovanja evropskega mladinskega pokala. Triatlon Bled bo res spet za doživet.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Ena in edina pa je tudi pevka Celine Dion, ki je po petkovem koncertu v Parizu še vedno prekipevala od energije. Kajti svojim oboževalcem je pripravila prav poseben glasbeni dodatek. V zgodnih jutranjih urah jo je pred hotelom pričakala množica obiskovalcev, ki so zapeli njeno veliko uspešnico po Kitemonko. In pevko je njihov sprejem po koncertu tako ganil, da je sezula čevle splezala na avtomobil, zaplesala, pomahala množici, nato pa se kar ulegla na njegov pokrov in uživala v spremljavi tako oboževalcom, zraven pa je zapela tudi sama. Celine Dion je trenutno v francoski prestolnici, kjer jo čaka pettedenska koncertna rezidenca, njen prvi večji niz koncertov po letu 2022, ko je zaradi zdravstvenih težav odpovedala preostanek svetovne turneje Courage. No, pariška serija koncertov bo obsegala 16 koncertov, to jesen prihodnje leto, pa jo čaka še dodatnih 10 nastopov. In sedaj po Kitemonko tudi na frekvencah Radia Gorenc. Tukaj pa Celine Dion.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar z delegacijo danes začenja 3-dnevni obisk na Češkem. Osrednji dogodek obiska bo poslovni forum v organizaciji agencije Spirit Slovenija, v načrtu pa ima tudi bilateralno srečanje s češkim ministrom za industrijo in trgovino Karlom Havličkem ter srečanje s predstavniki avtomobilske industrije. Poglejmo na tuje. Na ruskih parlamentarnih volitvah, ki so se zaključile, naj bi po rezultatih usporednih volitev, ki jih je po zaprtju volišč objavil Državni inštitut, zmagala ruska vladajoča stranka Enotna Rusija. Prejela naj bi 49,4% glasov, približno toliko kot na volitvah leta 2021. Nazaj domov. V Kamniku se začenja prenova zunanjih površin na Frančiškanskem trgu, ki je potrebna zaradi ureditve odvodnavanja deževnice. Ocenjena vrednost investicije znaša 130 tisoč evrov. Uredili bodo tudi novo kanalizacijo, ki bo povezana z obstoječo infrastrukturo. Ugradili pa bodo tudi nove jaške z rešetkami in košarami za vzdrževanje ter cevni zadrževalnik s prostornino dobrih 15 tisoč litrov. V mestni občini Krampa se je začelo glasovanje za projekte participativnega proračuna 2027-2028. Občani bodo do 11. oktobra izbirali med 160 predlogi, kar je največ doslej. Ob tem je podžupanja Manja Zorko povedala.
2: To je 60 več kot pred dvema letoma, kar je rekordno število, tudi prejeli smo rekordno število predlogov, vse pa zelo razlikujejo od krajevne skupnosti do krajevne skupnosti, namreč vsaka krajevna skupnost ima svoje predloge, za katere lahko prebivalci te krajevne skupnosti glasujejo. Največ jih je v krajevni skupnosti Planina Huje, to bo nova krajevna skupnost, kar 15 projektov je uvrščenih na glasovanje, pa recimo 13 na Primskovem, vodovodni stolp, pa tudi medtem, ko so kakšne druge krajevne skupnosti z manjšimi predlogi, ampak zelo pomembnimi. Predlogi. Res so prišli kvalitetni predlogi in vidi se, da so je participativni proračun se že uveljavil v naši občini med ljudmi in da ljudje zelo dobre projekte pripravijo, prijavijo in se že veselimo izvedbe teh projektov.
0: Vreme.

cesto iz smeri Celovške proti Kosezam zaradi pneumatike na vozišču. Nastajajo seveda tudi zastoji na gorenjski avtocesti. Proti Ljubljani se pot od Vodic v smeri proti Brodu podaljša za približno 8 minut. Zastoj je tudi na cesti Medno Ljubljana, dolg pa je dobre 4 km. Zastoji so tudi na cestah Mengeštrzin Črnuče pa Kamnik Domžale. No, na gorenjski avtocesti pa bo jutri v torek 22. septembra promet med 9. in 14. uro skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. Predvidena čakalna doba pred predorom pa naj bi bila pol ure. 8:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: na tri.
1: 7 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je dogajalo na številki 113. Več o tem pa Uroš Gartner. Dobro jutro.
2: Lepo pozdravljeni z policijske uprave v Kranju. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 8 prometnih nesreč, v katerih so 3 osebe utrpele lahke telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali na območju Kranja, Radovljice in Jesenic po eno kaznivo dejanje. Na Bledu smo obravnavali osebo, kateri smo na podlagi evropskega pripornega naloga odzeli prostost.

0: pomoči javnega reda in miru smo posredovali dvakrat na javnem kraju in enkrat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov pa smo posredovali dvakrat. To je vse s področja dele policije. Želimo vam lep in varen dan.
1: Pa mirno nadaljevanje tega tedna.

0: oglasi. Vabljeni v trgovino Symphony v Britof pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na www.symphony.si.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. www.kavbojska-dezela.si.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Nora promocija.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Dragi, kavč je čisto ničen.
6: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
7: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
8: Pridna punca, on ostaje ob šestih in živi za uspeh.

Party Animals pa prihaja v München in to vse do 4. oktobra, kajti v soboto se je uradno odprl 191. festival Oktoberfest. München so tako znova preplavile množice turistov z vsega sveta, nekateri so pred vhodom festivala čakali že kar dan ali dva prej in ob odprtju stekli na prizorišče, ne da bi se zmenili za letošnje visoke cene piva. Cena piva je namreč vedno zelo pomembna tema pogovorov glede Oktoberfesta, potem ko se je v zadnjih letih močno zvišala. Letos bodo morali tako pivoljubci za liter piva v povprečju odšteti 15,61 evra, kar je 2,4% več kot lani. In Oktoberfest bo letos trajal, kot že rečeno, do 4. oktobra. Letos so odprli 17 velikih in 21 malih šotorov, vsak pa ima nekoliko drugačno vzdušje. Je pa zanimivo, da so lani obiskovalci spili približno 6 milijonov litrov piva in pol. No, rekord pa drži leto 2011, ko so spili 8 milijonov litrov. Tako da, ja, zanimivo, en mas oziroma en liter pa je tista glavna enota Oktoberfesta, lahko rečemo. Se je pa prvi Oktoberfest zgodil leta 1810, organiziran pa je bil ob poroki bavarskega prestolonaslednika Ludvika ter princese Tereze. In prav zaradi tega se prizorišče imenuje tudi Terezin Wiese. Ampak pri pivu velja zmernost in prav odvisnosti od alkohola, po tejle skladbi, ki pa Oktoberfest vedno dvigne na noge, sicer v nemščini, gre pa za skladbo ansambla Saša Avsenika. Ena bolha za pomoč.

Ja, halo, Kleine Maus, dvigne, verjemite mi, šotor v Minhnu v sekundi. No, je pa zanimivo, poleg piva so v leta 2025 popili dobrih 465 tisoč litrov vode, 150 tisoč litrov vina, 28 tisoč 400 litrov pa penečega vina. No, pojedli pa so dobrih 351 tisoč pečenih piščancev. No, je pa zanimivo to, da so na Oktoberfestu leta 2024 v primerjavi z letom 2025 popili kar dvakrat več brezalkoholnega piva, torej z 2400 več kot 5600 hektolitrov brezalkoholnega piva na Oktoberfestu, prav ste slišali. No, zdaj, odkot ta trend, jaz ne vem, so pa znanstveniki ugotovili, da ne velja več rek enkrat alkoholik, vedno alkoholik. Novejše raziskave kažejo, da okrevanje zaradi alkoholizma ni nujno povezano s popolno abstinenco in da se nekateri ljudje lahko vrnejo k omejenemu uživanju alkohola, ne da bi se vrnili k problematičnemu pitju. Tak primer je menda ameriški filmski zvezdnik Brad Pitt. Ni pa takšna pot primerna za vse, kajti tveganje je še vedno zelo veliko. Strokovnjaki podarjajo, da za večino ljudi še vedno najbolje deluje prav popolna abstinenca. Tisti, ki se zanjo odločijo, pa dosegajo največji napredek na področju telesnega in duševnega zdravja, kakovosti življenja ter psihosocialnega delovanja. Na frekvence Radia Gorenc pa prihaja Severina in Brad Pitt, ki zanimivo spet pije.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: 20 minut še manjka do 9, v naši družbi pa je Janja Budič. Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro sem skupaj. No, trenutno med Šmartnim in Brodom proti Ljubljani še vedno tam okoli 2 km počasnega prometa. Je pa res, jutranja prometna kondicija se pozna tudi med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa nekoliko tudi delovni zapori Bič pod Smreka proti Ljubljani na Dolenjskem, predvsem Ravr komanda, se pravi Postojna, ter seveda veliko pozornosti na drugem koncu Slovenije, glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri odcepu za Hajdino, trenutno promet tam poteka izmenično enosmerno. Jutri med 9 in 14 bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno, čakano, da bo pridelo do pol ure. Je pa res na odseku Radovljica Brezje, bo zaprt prehitevalni pas, danes med 11 in 14 uro proti Ljubljani zaradi čiščenja na viduktu Zgoša in Dobroša. Pa Lipce Lesce med 7 in 14 je že zaprt vozni pas proti Ljubljani, predvsem pa pozorno in previdno.
1: Hvala Janja. Poglejmo pa še, kakšno vreme nas čaka. Ja, delno jasno bo, spremenljivo oblačnostjo, nekaj megle sicer zdaj le zjutraj, čez dan pa tja do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblačnosti na vzhodu države. Zjutraj sveže, predvsem v alpskih dolinah in v mraziščih, le malo nad lediščem. No, večinoma pa od 5 pa tja do 10 stopinj Celzija, čez dan pa naj bi se ogrelo do 21 stopinj Celzija. Poglejmo pa, kakšne so trenutno razmere na Gorenjskem. Na Kredarici je pretežno oblačno, 5 stopinj nad ničlo, na Brniku zmerno oblačno 12, v Lescah zmerno oblačno 14, v Ratečah pretežno oblačno 9, no na Voglu pa pretežno oblačno in 12 stopinj Celzija.
0: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.
3: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
4: Radio Gorenc je the best.

0: Oglasi.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
4: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
5: Z avtobusom iz Šenčurja na spoznavanje ptic Trbojskega jezera, s pešbusom v šolo, pred službo, pa na kavo na P plus R Šenčur. V Evropskem tednu mobilnosti v občini Šenčur je res zanimivo. Za vse, več o brezplačni udeležbi na Facebook strani občine Šenčur. Izvedbo sofinancira Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.
6: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Takole, še zadnji poletni dan je tukaj, kar pa ne pomeni, da se v Tržiču ne bo nič dogajalo. Zato je v naši družbi Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič. Nina, živjo.
3: Živjo. Ja, literarni teden bo. Septembrski dnevi postajajo vse krajši in tudi hladnejši, kar je seveda idealno za branje knjig. V knjižnici dr. Toneta Pretnarja ta teden poteka dopoldanski bralni maraton za naše najmlajše, za skupine iz vrtca, najstniki pa se še vedno lahko preizkusite v Kosovelovem kvizu. Poleg tega pa se vračajo tudi ure pravljic, ki bodo na sporedu vsak četrtek ob 17. uri vabljeni.
2: Ja, ampak to so res taki ravno pravi dnevi za knjige, brat. A ne?
3: Res je.
2: Mesto Netflixa, recimo.
3: Ali pa social medije.
2: Tako, tako.
3: Skratka, telefone iz rok, knjigo v roke.
2: Drži.
3: No, jutri ob 18.30 pa vas vabimo v podjetniški inkubator Tržič, kjer bo potekala predstavitev pesniške zbirke Antona Kramariča z naslovom Pesnik in sonce.
2: A ti kaj hodeš na srečanje sošolcev?
3: Najrajš.
2: Najrajš?
3: Ja.
2: Res?
3: Ja, a ti ne?
2: Mi se zelo malkrat dobimo, no, ampak samo z osnovno šolo, srednjo šolo, ne, se še nismo dobili, s fakulteto se pa dobimo na vsake toliko časa. Ena taka manjša skupinca.
3: No, ampak petek bo pa čisto poseben dan za vse rojene v letu 1941.
2: To mi dva vam padeva.
3: Klele mi dva
2: zapadeva. Majčko, majčko, za par let.
3: Spodobi se, da se srečate in obudite spomine na zaključek osnovnošolskega izobraževanja, saj od tega mineva že 70 let. Srečanje bo potekalo v restavraciji Raj ob 15. uri. Prijave so obvezne, svojo deležbo pa lahko potrdite gospe Rejski Švab na telefonsko številko 040-518-644.
2: Bravo, gospa Reska, da se je lotila to organizirati.
3: Ja.
2: Super, evo.
3: Po moje bo super.
2: Jaz tudi verjamem, da bo. Nina, najlepša hvala in že kmalo na svidanje.
3: Hvala tebi.
0: Tržič, odkri košček raja tudi ti.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Strokovnjaki ob današnjem svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, ki poteka pod sloganom Prej ko veš, več lahko storiš, diagnoza je pomembna, izpostavljajo pomen pravočasnega odhoda bolnika k družinskemu zdravniku. Ta bo ocenil, katero pot ubrati, da bo za bolnika najbolje poskrbljeno. Poglejmo na tuje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je povedal, da se je v telefonskem pogovoru dogovoril za srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ob srečanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Srečanje je načrtovano prav v času, ko Washington pritiska na nove, osebne mirovne pogovore med Moskvo in Kijevom. Nazaj domov, Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je mestni občini Kranj odobrilo 9,3 milijona evropskih in državnih sredstev za izgradnjo komunalne infrastrukture. S tem projektom bo mestna občina Kranj izboljšala sistem odvodnjavanja komunalnih odpadnih voda na območju Čirč, Hrastja, Gorenje Save, Savske ceste, pa tudi Velikega hriba. Napovedujejo izgradnjo skoraj 20 km nove fekalne kanalizacije, na sistem pa bo na novo priključenih dodatnih 2880 populacijskih enot.
0: Šport.
1: Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel je na kronometru na svetovnem prvenstvu v Montrealu osvojil zgodovinski četrti zaporedni naslov v tej disciplini. Dvakratni olimpijski zmagovalec iz Pariza je bil pred tem prvi v Stirlingu, Cirihu ter lani v Kigaliju. Jan Tratnik, edini slovenski predstavnik, je bil na dobrih 39 km dolgi progi 17.
0: Vreme.
1: Delno jasno imamo spremenljivo oblačnostjo, nekaj megle je po nižinah, čez dan pa se bo danes ogrelo do 24 stopinj Celzija. Jutri bo razmeroma sončno in tudi sveže, več oblačnosti pa na vzhodu države. Zjutraj bo v mraziščih in alpskih dolinah le malo nad lediščem, drugod pa tja do 10 stopinj Celzija. Čez dan pa se bo ogrelo do 21 stopinj Celzija. V sredo pa bo pretežno jasno, svežim jutrom proti večeru pa se bo od zahoda začelo tudi nekoliko oblačiti.
0: Ceste.
1: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zastoji tudi na cesti Izola Strunjan, Trzin, Črnuče ter Medvode Ljubljana. Na gorenjski avtocesti bo jutri med 9 in 14 uro promet skozi predor Karavanke urejen izmenično en.

0: Gorenjski velikani.
1: Kdo so tisti, ki puščajo neizmeren pečat?
0: Odgovore dobite vsak zadnji četrtek v mesecu.
2: Ja, Natalija in podoben sta zapela Mama Marija. In gorenjska velikanka meseca septembra je izjemna slikarka Ejti Štih, katere krstno ime je prav Marija. Kako je prišlo do imena Ejti, to izveste v četrtek 24. septembra ob 16. uri v novi oddaji Gorenjski velikani. In kljub temu, da Ejti Štih, rojena še enkrat Marija, večino leta preživi v Boliviji, pa ni pozabila blejskega govora.
3: Od mehanga zmerja tudi doma so govorili na fanta. Sicer moja stara mama ne, ker ona ni bila, ona je bila Zagreba drugač doma, ne. Ampak vsi smo govorili na fanta takrat, ne. In meni se tako zdel, potlek sem prišel v Ljubljano, se mi zdel tako malo čuden, da jaz govorim po žensko. Mm-hmm. Se ne spomnim se, kako je bilo v šoli, si predstavljam, da so hodili, da po žensko govorim. Ampak zdaj sem pa po vseh teh letih, v bistvu, zato včasih jaz let z nobenem nas pregovorim po slovensko, ne. Globoko v moji podzavesti je ta govor na fanta, ne. In jaz, kadar govorim po žensko, se mi zdi, da se spakujem.
2: No, še več zanimivosti izveste v četrtek 24. septembra ob 16. uri v novi oddaji Gorenjski velikani. Je pa Ejti Štih tudi obraz Bleda. Predstavitev njene monografije pa bo v sredo 7. oktobra ob 18. uri v festivalni dvorani na Bledu. In sedaj gremo na Bled skupaj z Jelko Cvetežar, ko boš prišla na Bled.

0: oglasi.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
5: Potrebujete pomoč zase ali za svoje najdražje? Matej Kaselko SP nudi pomoč in nego starejšim na domu v Tržiču in širši okolici. Pokličite 031 211 244. Matej Kaselko.

Ja, tako je. Danes bo, kot kaže, delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Bo pa zapihal severni veter in zato bodo najvišje dnevne temperature tja do 24 stopinj Celzija. Jutri pa bo sončno, a razmeroma sveže, nekaj več oblačnosti bo le na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih Notranjske in Alpskih dolinah le malo nad lediščem, večinoma pa tjam do 10 stopinj Celzija. Čez dan pa se bo ogrelo le do 21 stopinj Celzija. V sredo pa bo pretežno jasno s svežim jutrom, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti, no v četrtek pa ne bi bilo spremenljivo oblačno, lahko nastane tudi kakšna ploha. Še skok na ceste, na Štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 10 minut, zastoj je tudi na cestah Lesce, Bled, Izola, Strunjan, Interzin, Črnuče, še vedno pa tudi na cesti Medvode, Ljubljana. No, na Gorenjski avtocesti bo jutri med 9 in 14 uro promet skozi predor Karavanke, urejen izmenično enosmerno, predvidena čakalna doba pa bo pred predorom približno pol ure. Je pa na relaciji Radovljica Brezje zaprt prehitevalni pas, tako do 14. ure in sicer v smeri proti Ljubljani zaradi čiščenja, odvodnavanja in diletacij na viaduktu Zgoša in Dobruša. No, na odseku med Lescami in Lipcami pa bo do 11. ure zaprt vozni pas, prav tako zaradi čiščenja in čiščenja, odvodnavanja in diletacij na viaduktu Moste. Na priključkih Brezje in Podtabor pa bo do 14. ure promet oviran zaradi košnje. Previdno in strpno na cestah.

0: petič, ajde, pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
1: Ne, ne.
2: Ja, no, ne sekirajte se, pa če greste v gost, kaj ti tam? Tako ali drugače, nismo nikoli sami. Pa bi si upali ugibati, koliko medvedov oziroma volkov živi v gozdovih okoli nas. Tukaj, pri nas, na Gorenjskem. Te se malo zamislite, kaj ti v današnjem na svetu dneva, 20 minut čez 11, je Blaž Črne iz Zavoda za gozdove Slovenije iz območne enote Bled razkril, koliko teh živali na Gorenjskem pravzaprav imamo.
3: Trenutno ocenjujemo, da je okrog 10 medvedov na Gorenjskem. Tukaj imamo Gorenjsko v mislih vse, kar je severno od Ljubljane proti Gorenjski. S tem, da nekako območje Lovice Pokljuke bi ocenjeval, da so prisotni 4 medvedi. Ene dva medveda sta prisotna na območju Karavank, ostali pa so tako bolj razpršeni, malo Poljanska dolina, Celška dolina, pa mogoče še kakšen v Kamniško-Savinjskih Alpah. Kar se pa tiče volkov, je pa že od leta 2019 na Gorenjskem volk prisoten. Prisotna sta dva tropa, in sicer eden na Jelovici, drugi na Pokljuki. To sta stabilna tropa in tudi letos je znana pač prisotnost teh dveh tropov. Drugače se pa volkovi pojavljajo še na območju Karavank, sicer bolj posamezno, posamezni dispergirani osebki, ki so pa tudi že povzročili škodo v letošnjem letu.
2: Ja, menda velja tudi pravilo, da tudi če še nikoli v življenju niste videli medveda oziroma volka, je volk oziroma medved prav gotovo videl vas. Če se vsaj povprečno gibljete v gozdovih. Ampak kaj pa storiti, da ga pa res nikoli ne boste srečali?
3: Po nepotrebnem se je potrebno izogibati vseh takih neprimernih situacij. Ne? Kot prvo je potrebno pač paziti, kje hodimo. No? Ni potrebno hoditi povsod. Hodi naj se pač po teh, ki so označene, ne po brezpotih, nažalost, pač zdaj, ko so gobe, se hodi pač povsod. Vse naj imajo lastniki na povodcih, ne pod nadzorom, na povodcih, to je tudi v bistvu zakonska obveza in tega se je pač potrebno držati. No. Če bomo pa še ob tem, ne vem, glase ni potrebno preveč biti, ker ima medve dobra čutila in če je ustrezen veter, nas bo slišal in se bo že sam tudi prej umaknil.
2: No in če vas zanima, kaj storiti, če pa medvedu vseeno pogledate iz oči v oči, potem pa ostanite v naši družbi 20 minut čez 11 v Na svetu dneva. Blaž in pa naš Bor odkrijeta tudi to skrivnost. In še več zanimivosti o srečanju z živalmi v oddaji Na svet dneva 20 minut čez 11. In kakorkoli, I'll be there for you, pravijo tisti Franci. Se veste, fajne, če imate kakšnega dobrega prijatelja, sploh če počasneje teče kot vi, mogoče kot na svet.

0: Ej, a ni to nekaj najlepšega?
1: Kaj pa, to da je zadnji ponedeljek v tednu?
2: Na Radiu Gorenc vam družbo dela dr. Nejc Poljanec.
3: Sedaj pa gremo v svet umetne inteligence, kajti prav napredek lete in vse ostrejše rivalstvo med vodilnimi podjetji v tej panogi sta obudila strahove, da bi umetna inteligenca lahko uničila človeštvo. Kako natančno bi se to zgodilo, je sicer še vedno zelo negotovo. Nekateri ta problem primerjajo šahovsko partijo proti velemojstru. Ne veste, ampak z nekaterimi potezami vas bo premagal. Vendar pa ste kljub temu lahko prepričani, da boste izgubili. Kakorkoli. Zmogljivosti, za katere je še nedavno veljalo, da so daleč v prihodnosti, prihajajo hitreje od pričakovanj. No, sedaj pa gremo v leta, ko sta Neca Falk in pa Alfi Nipič imela telefon za grožnjo. Ta vražji telefon, Neca Falk in Alfi Nipič.

0: glasi.
1: Kurilno olje Datris. Greje močneje. 080-2341 ali datris.si.
2: Roke tako, keramika kran, fenomenale. In pika.

Ja, kolikokrat pa so včeraj nazdravili v Bohinju, sicer ne vemo, kaj ti po poletju se z bohinjskih planin krave vrnejo v dolino in takrat je čas za kravji bal. Prireditev že desetletja ohranja spomin na planšarsko življenje, danes je to tudi velik družabni dogodek, ki je letos privabil več kot 8000 obiskovalcev. Menda pa je bila letošnja pašna sezona precej zahtevna. Zaradi vročega in sušnega poletja je primanjkovalo vode in paše in zato so krave odšle tudi na bolj oddaljene in nekoliko nevarnejše terene. No, kakorkoli, pašna sezona je mimo, mi pa gremo sedaj le v Bohinj skupaj s hišnim ansamblom Avsenik.

0: To ni napaka. Z vami je Nate Poljanec.
1: Ja, no, manjša napaka pa se je zgodila tu v severnem Porenju, Vestfali, pa gremo od začetka. Očitno precej sladkosnedi tat je v soboto ponoči vdrl v kavarno v nemškem letoviškem mestecu Bad Salzuflen v zvezdni deželi severno Porenje Vestfalija. In namesto, da bi izropal blagajno, je odnesel torto in dva zavitka sladoleda. In predstavnik lokalne policije je povedal tole: ne vemo, ali je namerno meril na sladek plen ali pa ga je med kaznivim dejanjem zgrabila lakota. Jaz mislim, da mu je pa padel cukor. No, kakorkoli, več o tem pa sedaj le. Fehtari in pa sladka kot bombona.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Koalicijske poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati so pred začetkom današnjega zasedanja državnega zbora vložile predlog za umik točk, s katerima bi na zahtevo opozicije odredili parlamentarni preiskavi o Black Cube ter obvodnem financiranju strank. Kot razlog navajajo skorajšnji referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi. Poglejmo na tuje. Francoski predsednik Emmanuel Macron je na francoskem čezmorskem ozemlju Saint-Pierre tik ob Novi Fundlandiji sprejel kanadskega premijeja Marka Carneya. Po delovnem kosilu sta voditelja potrdila tesne odnose tako med njunima državama kot med Kanado in Evropsko unijo. Nazaj domov. Kranjski mestni svetniki na sredini seji niso potrdili sprememb zazidalnega načrta za Zlato polje. Na občini obžalujejo, da so svetnice in svetniki zavrnili sprejem sprememb zazidalnega načrta na območju šolskega centra na Zlatem polju, kjer so predvideni nov dom starostnikov, ledena dvorana in regijska bolnišnica. Po besedah kranjske podžupanje Manje Zorko se s tem upočasnjuje vse skupaj, saj je zazidalni načrt predvideval širitev območja vse do Blajvajsove ceste.
0: Šport.
1: Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na tekmi svetovnega pokala v ameriškem Soldier Hollowu med mlajšimi članicami v olimpijskem krosu zasedla 9. mesto. Za zmagovalko italijanko Valentino Corvi je edina slovenska predstavnica zaostala 2 minuti in 45 sekund.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature pa tja do 24 stopinj Celzija. Jutri pa bo sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblačnosti le v vzhodni polovici države. Zjutraj bo v mraziščih in alpskih dolinah le malo nad lediščem, drugod pa do 10 stopinj Celzija. Čez dan pa se bo ogrelo do 21 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti, od Domžal proti Ljubljani pa na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti pa bo jutri med 9 in 14 uro promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. Predvidena čakalna doba pred predorom pa je pol ure. Drugače pa danes na odseku Radovljica Brezje je zaprt prehitevalni pas v smeri proti Ljubljani zaradi čiščenja odvodnavanja in diletacij na viaduktu Zgoša in Dobruša. Na odseku Lesce Lipce pa je zaprt vozni pas proti Ljubljani, prav tako zaradi čiščenja odvodnavanja in diletacij na viaduktu Moste. No, na priključku Brezje in pod Tabor pa bo do 14. ure promet oviran zaradi košnje. 10:03 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: oglasi. 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
1: Dnevi odprtih vrat v Autotehni Vis.
2: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Autotehni Vis.
1: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
2: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
3: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Autotehni Viz v Ljubljani.
0: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Nora promocija.
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.

0: oglasi.
1: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni Žeje pri Komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.d.o.o.afnasiol.net.
2: V soboto, 26. septembra, bodo Bled preplavili triatlonci. Otroški cici akvatlon, mladinski super sprint triatlon, rekreativni triatlon za vsakogar, sprint triatlon, duatlon in še državno prvenstvo v akvabajku. Preko 500 udeležencev iz kar 30 držav bo ta dan merilo svoje moči na največji triatlonski prireditvi v Sloveniji. Za posladek pa še polfinalna in finalna tekmovanja Evropskega mladinskega pokala. Triatlon Bled bo res spet za doživet.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ob mednarodnem tednu gluhih, ki poteka od danes pa do nedelje, bo v soboto na Pogačarjevem trgu v Ljubljani letos prvič potekal tudi osrednji dogodek Deaf Expo, I Feel Deaf Love. Gluha skupnost se ne bo predstavila skozi ovire, ampak skozi ustvarjalnost, znanje, umetnost, šport in ponos, so sporočili iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Poglejmo na tuje. Več 10 000 zaposlenih v nemški avtomobilski industriji in njenih dobaviteljih bo danes po napovedih po vsej državi izvedlo proteste, s katerimi želijo izraziti nasprotovanje napovedanemu zniževanju stroškov in odpuščanjem. V sindikatih so prepričani, da odgovor na težave panoge predstavljajo dodatne naložbe, ukrepe pričakujejo tudi od nemške vlade. Nazaj domov. Danes med 16. in 19. uro bo na igriščih pred osnovno šolo Bled potekal dogodek z naslovom Povežimo Bled. Gre za družaben dogodek, namenjen otrokom in družinam, ki bo povezal lokalna društva, klube, ustanove ter organizacije z področja zaščite in reševanja. Učitelji osnovne šole Bled bodo pripravili različne skupinske aktivnosti, obiskovalci pa bodo lahko spoznali delovanje lokalnih društev in organizacij ter se vključili v njihove aktivnosti. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi na evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. Dvoboj v italijanskem Turinu proti tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo, se bo začel ob 21. uri. V slovenskem taboru pa pričakujejo zahtevno tekmo, na kateri pa lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage.
0: Vreme.
1: Delno jasno imamo spremenljivo oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa tja do 24, na Goriškem in obmorju pa okoli 28 stopinj Celzija. Jutri pa bo sončno in razmeroma sveže, nekaj oblačnosti bo le na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah le malo nad lediščem, večinoma pa od 5 pa tja do 10 stopinj Celzija. Čez dan se bo ogrelo do 21 stopinj Celzija. V sredo pa bo pretežno jasno s svežim jutrom, proti večeru pa se bo zopet začelo oblačiti.
0: Ceste.
1: Na odseku Radovljica-Brezje je zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani zaradi čiščenja, odvodnavanja in diletacij na viaduktu Zgoša in Dobruša. Jutri pa bo med priključkoma Naklo in Podtabor med 7 in 14 uro oviran promet zaradi košnje, na odseku Lesce-Lipce proti Jesenicam pa bo jutri med 7 in 10 zaprt prehitevalni pas zaradi čiščenja, odvodnavanja in diletacij na viaduktu Moste. Zaradi vzdrževalnih del na avstrijski strani predora pa bo promet v predoru Karavanke jutri med 9 in 14 uro potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom predvidoma do pol ure. Srečno, previdno in počasi.

0: Oglasi.
1: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
4: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
5: Vabljeni v trgovino Symfony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na 3xdvojnjeve.symfony.si.
6: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
7: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Viz v Ljubljani.

0: Nasvet, nasvet dneva.
1: Ja, takole. Prejšnji teden smo se pogovarjali o varnem gobarjanju, zadnje čase pa pogosto slišimo, da je v naših gozdovih pogosteje opaziti medveda in pa volkove. To zna biti problem, predvsem, ko pride do srečanja z njimi. Danes je zato v naši družbi Blaž Črne iz Blejske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, ki nam bo znal svetovati, kaj storiti v primeru srečanja oziroma kako naj do tega ne pride. Blaž Črne, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
1: Prvo vprašanje, ki bi ga vam rad zastavil, je seveda, koliko medvedov in volkov imamo na območju Gorenjske.
2: Trenutno ocenjujemo, da je okrog 10 medvedov na Gorenjskem. Tukaj imamo Gorenjsko v mislih vse, kar je severno od Ljubljane proti Gorenjski. S tem, da nekako območje Lovice Pokljuke bi ocenjeval, da so prisotni 4 medvedi. Ene dva medveda sta prisotna na območju Karavank, ostali pa so tako bolj razpršeni, malo Poljanska dolina, Celjska dolina, pa mogoče še kakšen v Kamniško-Savinjskih Alpah. Kar se pa tiče volkov, je pa že od leta 2019 na Gorenjskem volk prisoten. Prisotna sta dva tropa, in sicer eden na Jelovici, drugi na Pokljuki. To sta stabilna tropa in tudi letos je znana pač prisotnost teh dveh tropov. Drugače se pa volkovi pojavljajo še na območju Karavank, sicer bolj posamezno, posamezni dispergirani osebki, ki so pa tudi že povzročili škodo v letošnjem letu.
1: Ampak ali medvedi skozi naše kraje samo prehajajo oziroma so v tranzitu ali se na tem območju tudi stalno zadržujejo?
2: Medvedi so stalno tudi v alpskem prostoru prisotni, sicer v naših krajih na Gorenjskem so prisotni samci, samic ni, tako da kar se tiče reprodukcije, je Gorenjska v bistvu še izostala iz tega dela, so pa zaznani na reprodukcijo v Trnovskem gozdu. Je pa tako, no, medved je že desetletje v bistvu tukaj stalno prisoten, se ga stalno zasleduje, se pa nekak številčnost ohranja že skozi zadnji dve desetletji.
1: Zdaj, kaj narediti, da se srečanju izognemo?
2: Po nepotrebnem se je potrebno izogibati vseh takih neprimernih situacij. Ne? Kot prvo je potrebno pač paziti, kje hodimo. No? Ni potrebno hoditi povsod. Hodi naj se pač po teh, ki so označene, ne po brezpotih, nažalost, pač zdaj, ko so gobe, se hodi pač povsod. Vse naj imajo lastniki na povodcih, ne pod nadzorom, na povodcih, to je tudi v bistvu zakonska obveza in tega se je pač potrebno držati. No. Če bomo pa še ob tem, ne vem, glase ni potrebno preveč biti, ker ima medve dobra čutila in če je ustrezen veter, nas bo slišal in se bo že sam tudi prej umaknil.
1: Poslušate oddajo Nasvet dneva, v tem trenutku pa je čas za kratko glasbeno pauzo.

0: Mi pa smo pri drugem delu oddaje na svet dneva. Danes govorimo, kaj narediti v primeru srečanja z medvedom. V naši družbi je Blaž Črne iz Blejske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije. Blaž, če nadaljujeva z vprašanjem, v primeru, da do srečanja vseeno pride, kaj lahko storimo?
1: Receptov je cel kup. Tisti, ki so ga že srečali, imajo sigurno pač tudi recept, ne. Tisti, ko je bežal, pa če je bilo vse v redu, ona je bil tudi dober recept, ne, ampak umirjeno, ne, se ljudje pač umaknejo v tisti smeri, odkoder so pač prišli, dajo naj vedeti, da so tam pač prisotni z glasnostjo, no, ali da stopijo na kakšno vojo ali karkol, da medved zna prisotnost, drugače pa nek umirjen umik pa brez naglih nekih ukrepanj.
0: Morda vprašanje za vse, ki se po gozdovih radi sprehajajo v večernih urah, ali je res bolj tvegano kot podnevi?
1: Dejstvo je, da so živali v večernem času, tako zora, mrak, bolj aktivne so tudi velike zveri in jasno posledično je tudi večja verjetnost, da bomo takrat kaj srečali. Ne?
0: Kaj pa sicer sami lahko storimo, da divje živali ne navajamo prihajati v bližino naselja?
1: Tisto, kar je pač pomembno, je to, ne, da se živali po nepotrebnem ne krmi. To je tista stvar, ki privablja živali, predvsem male zveri. Lisica recimo je ena taka žival, divja, kune, prav tako zelo rade pridejo na območje naselij. Drugače pa pač velika divjad bo prišla v bližino naselij, sicer po noči, takrat, ko se bo vse umirilo, takrat bojo pač živali tudi na območju naselij pač prisotne. Kaj narediti, ne? To se pravi, tisti, ki imajo vrtove, prav veliko ne morejo narediti, lahko kaj zavarujejo, pa upajo, ne, da jih ne bo kakšna srnca obiskala. Ne.
0: Blaž Črne, najlepša hvala za vaš čas in koristne nasvete. Naj bodo naši koraki v naravi varni in spoštljivi in seveda lep dan še naprej želim.
1: Enako, nasvidenje.
2: Na svet dneva.

0: Oglasi. Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
1: Keramika Kranj, fenomenale! In pika!
2: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Au! Nisem videl!
6: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
7: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
8: Mi smo pa tržičani.
6: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. 3x2nive.proalp.si.

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Z avtobusom iz Šenčurja na spoznavanje ptic Trbojskega jezera, s pešbusom v šolo, pred službo, pa na kavo na P+R Šenčur. V Evropskem tednu mobilnosti v občini Šenčur je res zanimivo. Za vse, več o brezplačni udeležbi na Facebook strani občine Šenčur. Izvedbo sofinancira Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. Vseh admiralovih salonih. Admiral daje več.

Obvestila. Vodovodna zadruga Lom obvešča vse odjemalce pitne vode iz zajetja za mlinš, da je zaradi neskladnega vzorca potrebno vodo do preklica prekuhavati. Prosijo za razumevanje.

0: Oglasi. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji Gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. www.kavbojska-dezela.si. Vabljeni na 13. medvoški tek v soboto 26. septembra ob 16. uri pred športno dvorano Medvode. Ob 15.30 EFI tek za otroke. Poskrbljeno za lepe nagrade, hrano in pijačo. Prijave in informacije na medvoski tek.si. Pa dober tek!

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Pripadniki sil Slovenske vojske se bodo do 2. oktobra usposabljali v jesenskem delu niza vaj Preskok 2026. Od danes pa do petka se bodo na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna in tudi na območju Mirenske doline usposabljali slušatelji mednarodnega tečaja kontrolorjev združenih ognjev. Kranjski policisti so posredovali zaradi nasilnega 53-letnika v gostinskem lokalu na območju mestne občine Kranj. Ta je poškodoval zaposleno, ob posredovanju pa še policistko. Ker je policiste napadel z nevarnimi predmeti, so uporabili prisilna sredstva ter službenega psa. Moškega pa so pridržali. V petek pa je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor. V mestni občini Kranj se je začelo glasovanje za projekte participativnega proračuna 2027-2028. Občani bodo do 11. oktobra izbirali med 160 predlogi, kar je največ doslej. Ob tem je kranjska podžupanja Manja Zorko povedala.
2: To je 60 več kot pred 2 letoma, kar je rekordno število, tudi prejeli smo rekordno število predlogov. Vse pa zelo razlikuje od krajevne skupnosti do krajevne skupnosti, namreč vsaka krajevna skupnost ima svoje predloge, za katere lahko prebivalci te krajevne skupnosti glasujejo. Največ jih je v krajevni skupnosti Planina Huje, to bo nova krajevna skupnost, kar 15 projektov je uvrščenih na glasovanje, pa recimo 13 na Primskovem, vodovodni stolp, pa tudi medtem, ko so kakšne druge krajevne skupnosti z manjšimi predlogi, ampak zelo pomembnimi predlogi. Res so prišli kvalitetni predlogi in vidi se, da so je participativni proračun se je že uveljavil v naši občini med ljudmi in da ljudje zelo dobre projekte pripravijo, prijavijo in se že veselimo izvedbe teh projektov.
1: Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi na evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. Dvoboj v italijanskem Turinu proti tekmecu, ki ga naši dobro poznajo, se bo začel ob 21. uri. V slovenskem taboru pričakujejo zahtevno tekmo, na kateri pa lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage.
0: Vreme.
1: Delno jasno imamo spremenljivo oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa tja do 24, na Goriškem in obmorju pa okoli 28 stopinj Celzija. Jutri pa bo sončno in razmeroma sveže, nekaj oblačnosti bo le na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah le malo nad lediščem, večinoma pa od 5 pa tja do 10 stopinj Celzija. Čez dan se bo ogrelo do 21 stopinj Celzija. V sredo pa bo pretežno jasno s svežim jutrom, proti večeru pa se bo zopet začelo oblačiti.
0: Ceste.
1: Na odseku Radovljica-Brezje je zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani zaradi čiščenja, odvodnavanja in diletacij na viaduktu Zgoša in Dobruša. Jutri pa bo med priključkoma Naklo in Podtabor med 7 in 14 uro oviran promet zaradi košnje, na odseku Lesce-Lipce proti Jesenicam pa bo jutri med 7 in 10 zaprt prehitevalni pas zaradi čiščenja, odvodnavanja in diletacij na viaduktu Moste. Zaradi vzdrževalnih del na avstrijski strani predora pa bo promet v predoru Karavanke jutri med 9 in 14 uro potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom predvidoma do pol ure. Srečno, previdno in počasi.

oglasi. Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.

0: Novice iz občine Preddvor.
1: Lepo pozdravljeni. V še zadnjih poletnih novicah iz občine Preddvor v naši družbi je župan gospod Rok Roblek. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Veselega radija Gorenc.
1: Gospod župan, pred vami je seja občinskega sveta. Kakšni so poudarki?
2: Na seji občinskega sveta je ključni poudarek sprejem proračuna za prihajajoče leto. Torej, kot običajno praksa v naši občini se posvetujemo z občinskim svetom v poletnem času, ali je naklonjenost sprejemu proračuna pred lokalnimi volitvami z namenom enostavnejšega začetka mandata nove konstituirane seje oziroma novih svetnikov v sami občini. In kot sem rekel, običajno je tudi letos občinski svet privolil odločitvi, občinski upravi naložil kar nekaj dodatnega dela v poletnem času, tako da je proračun za prihodnje leto pripravljen. Zdaj mogoče tudi sem v samih podarkih znotraj proračuna samega, ureditev enega odseka v Bašlju, nekaj sanacijskih del tudi na Možjanci, gozdna cesta v Kokri, začetek gradnje oziroma nadzidave novega vrtca, začetek del iz ukrepov univerzalne temeljne mobilnosti, ki bodo predvsem prispevali k večji varnosti in pa boljši mobilnosti naših najmlajših, govorimo o pločnikih, kolesarskih povezavah, območju umirjanja prometa, avtobusna postajališča in pa tudi začetek del gradnje vodovodnega omrežja, posodobitev preddvorskega sistema iz Bistrice do Hraš oziroma Bistrica do Spodnja Bela. Eden izmed ključnih stvari tudi v naslednjem proračunu je začetek gradnje obvozne ceste za Hrib. Zdaj tukaj občina še nima čist neposredne potrditve strani pristojnih služb in pa ministrstva, pa vendar ne želimo zadeve prepustiti na ključem, tako da bomo začetek gradnje protipoplavnih zadev kot podstat tudi obvozne ceste začeli graditi že v prihodnjem letu. Zdaj še en poudarek seje je pa odlok o sobodajalcih. Mi smo ena izmed tistih srečnih ali nesrečnih, kakorkoli vzamemo občin, ki nas je sklep vlade oziroma uredba porinila na območje zmanjšanja obdobja oddajanja za strani sobodajalcev kot občina z visoko mero tveganja, tako da bi z letom 27 in pa kasneje 28 naši sobodajalci lahko oddajali izključno 60 dni na leto. Mi smo v slogu ostalih občin Gorenjske se tudi malo posvetovali in pripravili študijo vplivov, ali so posredni ali neposredni vplivi, tako da smo to študijo v preteklih dneh zaključili v upravi in bomo to zadevo uskladili tudi z svetniki ter jo dali na sejo. Na naslednji seji je prvo branje, do konca oktobra pa mora biti odlok sprejet in verjamem, da tudi bo na naslednji seji. Zdaj sicer velja poudariti, da mi imamo manjše število sobodajalcev, zgolj 9, zato se sicer tudi čudimo, da smo v tem sklepu bili, pa vendar je to pomemben del našega turističnega življenja in pa, bom rekel, enega takega manjšega lokalnega gospodarstva in ga želimo spodbujati tudi vnaprej.
1: Kako pa napredujejo dela v centru Preddvora?
2: Dela v centru Preddvora so zdaj, lahko rečem, končno lepo stekla. Bližajo se koncu. Mi pričakujemo, da bomo najkasneje do konca meseca septembra v celoti zaključili z deli. Ostaje odprti še nekaj manjših površin, ki jih trenutno tlakujejo. Dobiva pa center že tisto končno podobo, ki si jo zasluži. Tako da moram se malo pošaliti, pa hkrati pohvaliti. Ta naša suha, ki teče skozi mestno oziroma vaško jedro, bo zdaj dobila svoje mesto v imitaciji tega vodotoka v treh vrstah, najprej skozi eno tako urejeno muldo, pa potem v bazenčki in potem naravni vodotok, tako da dva dela tega sta že zgrajena, cisterno in pa začrpališčem, tako da smo že imeli testno probo tega severnega dela in verjemite, izgleda izjemno, izjemno lepo. Tako da sem vesel nad deli samimi, ker pa so se zdaj začela tudi dela na zvoniku Župnijske cerkve svetega Petra v Preddvoru, pa smo se odločili, da bomo naredili otvoritev takrat skupaj v začetku meseca oktobra, predvidoma tam 11. oktober, da bodo dela v celoti, torej ne samo naša, ampak dela v celoti v centru zaključena. Moramo reči, da v bistvu ureditev vaškega jedra je sledila sanaciji poškodovane kinete vodotoka Suha, tako da že 2 leti skoraj potekajo dela tukaj na tem območju in se hkrati tudi zahvaljujem vsem za potrpežljivost. Bo pa res, da se ne bodo potem dela podvajala ali pa da ne bojo potem, bom rekel, se še enkrat kopalo na istem območju, tako da je ureditev tudi z tega vidika bistveno bolj trajnostna.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pavzo, na to pa z deli, pa tudi pogovorom nadaljujeva. Ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni. V drugem delu današnjih novic iz občine Preddvor v naši družbi ostaja župan gospod Rok Roblek. Pri delih sva končala in sicer teh v centru Preddvora. Gospod župan, kako pa je z ostalimi deli v občini?
1: Ja, po tem poletnem, če tako rečem, zamašku so dela kar nekako stekla in so se bolj ali manj zaključila, tako da so v bistvu dela zaključena na sanaciji doline Suhadolnika, dela so zaključena tudi na vodovodnih omrežjih, cestah in tako, kar je bilo še do poletja odprto. Tako da v bistvu je vsa infrastruktura na nek način že dana v uporabo in verjamem, da je to neka pridobitev predvsem za vasi Bašelj Potoče in pa seveda tudi za del Kokre. Dela na šoli, torej ta nadzidava, ki se je izvedla pred leti in pa dokončanje še teh petih učilnic, se je tudi zaključila, tam smo v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja. Tako da sem kar vesel, no, v bistvu september bo postregel z razrešitvami tistih stvari, ki so nam, da rečem, malo kravžljale možgančke tekom poletja. Ne gre drugače, kot pa, da se izključno malo manj smo se lahko pripravljali z začetkom in aktivnostmi za nadaljna dela. Tudi kakšna taka, bom rekel, neljuba napaka je morda prišla, tako da zdaj v aktualnem smislu ponavljamo razpise za nakup električnega avtobusa, ponavljamo razpise za športne tribune oziroma tribune za športni park in pa ravno zaključili smo razpis za sanacijo gozdne ceste, zelo pomembne, ki vodi v zaledje pod Kalškim grebenom, tam pa se nahaja večje zaledje poškodovanega gozda še od ujem tudi izpred leta 2023, tako da bomo lahko tam posanirali podlubnike in ostalo škodo. Vesel sem, da je kljub vsemu zdaj september, ko z frišno glavo, če lahko tako rečem, vstopamo v jesen in da bo proračun na nek način potrjen, sprejet, upamo seveda do volitev, na ta način bo uprava lahko nemoteno vstopila v ta jesensko-zimski del, pripravila javna naročila in razpise za gradnje v naslednjih letih. Kot sem že rekel, čakajo nas tri take večje zadeve, vodovod iz Bistrice preko Preddvora do Bele, nadzidava vrtca in pa nekatere sanacije ter ureditev teh postajališč, umirjen prometa, pločnikov, kolesarskih. Moram reči, da vsaka vas skoraj bo imela nekaj, ker gre skoraj za 15 km kolesarskih pločnikov, 7 avtobusnih postajališč, tako da sem izjemno vesel, no, da smo v bistvu uspeli tudi v duhu mobilnosti in prispevka k ohranjanju narave narediti en velik, velik korak naprej.
0: No, ko sva ravno pri mobilnosti, kako ste v Preddvoru oziroma kako boste obeležili mesec mobilnosti?
1: Ja, mesec mobilnosti je vedno tisti mesec, ko se spomnimo na to, kako lahko svoje navade ljudje spreminjamo. Da tako rečem, aktivnosti, ki jih peljejo v vrtcu in šoli, vedno imajo najboljši učinek na, rečva, starše in pa tudi na njih. In trenutno se izvaja pešbus, občina tukaj podpira in sodeluje z oranžnimi majčkami, ki vsako jutro telovadijo, tako da zdaj telovadijo že, ko grejo doma, spremljajo po varni šolski poti otroke do šole. Situati so izjemno veseli tega. Teden mobilnosti pa bo predvsem v duhu, da pripravimo vso dokumentacijo za prihodno gradnjo, če pa nekako tako rečem, se bo pa zaključil z enim takim lepim obeležjem, ki tudi promovira nove načine mobilnosti, to pa je Evropsko kolesarsko prvenstvo, ki nam kar nekaj aktivnosti pogojuje na sami trasi in verjamem, da bomo kot občani in tisti, ki se ukvarjajo s turizmom v naši občini, izjemno veseli.
0: Tako je, v kratkem bomo na gorenjskih cestah pozdravili same najboljše kolesarje stare celine. Gospod župan, dovolite mi še zadnje vprašanje. Lokalne volitve so pred vrati. Kako kaže z vašo kandidaturo?
1: Ja, jaz sem se odločil, da kandidiram zopet na teh lokalnih volitvah za župana z svojo listo za občinski svet. Trenutno še peljemo sicer potrditev kandidatov za listo, tako da bomo, verjamem, da v prihodnjem tednu bolj ali manj dorekli vse zadeve, potem pa bomo nadaljevali z aktivnostmi. Veselim se prihodnih projektov, po drugi strani pa sta dve stvari, ki sta nekako cilj in izziv že od prvega dne, ko sem se podajal na ta karierna pota županstva in pa dela na občini. To je pa predvsem obvozna cesta Hrib in pa sanacija območja Podlebelce. Zdaj, mogoče tukaj, ker ravno to vprašanje, pa sicer morda bolj paše za poudarki seje, ne? Ampak v naslednjem proračunu imamo tudi že začetek del na tej obvozni cesti. Sicer nismo še dosegli končnega dogovora z državo, ampak ker ne želimo prepuščati stvari na ključem, smo vključili skoraj celotni del v proračun za prihodnje leto. In pa druga zadeva, da so se dela, sanacijska dela na tem območju Podlebelce, ki je bila izjemno poškodovana v letu 2024, tudi že začela. Sicer trenutno strani koncesionarja v delu vzdrževalnih del in pa pripravljalnih del, ampak to je nek dober začetek in lepo upanje, ki ga dajejo občanom, da se bo zadeva tudi dokončno uredila.
0: Gospod župan, najlepša hvala za vse vaše odgovore in lep pozdrav v predvor.
1: Hvala tudi vam in želim vam lepo in prijetno jesen.
2: Novice iz občine Preddvor.

0: oglasi. Ne iščemo samo delavcev, iščemo ljudi, ki znajo ustvarjati. Žurbi Tim iz Kamnika ustvarja unikatne montažne betonske elemente po meri za zahtevne projekte, kjer štejeta kakovost in natančnost. V ekipo vabimo tesarje, varilce, železokrivce in gradbene delavce. Ponujamo stabilno delo, dobro ekipo in projekte, na katere boš lahko ponosen. Pridruži se Žurbi Timu. Ustvarjamo beton, ki ostane. Prijave na info@nazurbi.si do 30. septembra 2026.
1: A ste vedeli, da če bi Sneguljčica poskusila jabolko iz sadovnjaka res je, princa sploh ne potrebovala? Ja, najboljša sočna jabolka vas čakajo v trgovini Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce, ob sredah, petkih in sobotah pa tudi v trgovini sadovnjaka res je. Niso sam dobra, so pač najboljša. Poizkuste, pa se prepričajte sami.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenski zunani minister Tone Kajzer, ki se v New Yorku udeležuje začetka 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, je v pogovoru s slovenskimi dopisniki napovedano interpelacijo opozicijskih strank označil za vihar v kozarcu vode. Vendar zagotovil, da se bo na ta, navajam, legitimni instrument opozicije dobro pripravil. Poglejmo na tuje. Krščanski demokrati nemškega kanclerja Friedricha Merca so na nedeljskih volitvah v Mecklenburg pred Pomorjanskem v hudem porazu za stranko izpadli iz deželnega parlamenta. Uradni izidi so v že drugi zvezni deželi v dveh tednih potrdili zmago skrajno desne AfD, medtem ko je v Berlinu slavila levica. Nazaj domov. Kranjski mestni svetniki na sredini seji niso potrdili sprememb zazidalnega načrta za Zlato polje. Na občini obžalujejo, da so svetniki zavrnili sprejem sprememb zazidalnega načrta na območju šolskega centra na Zlatem polju, kjer so predvideni nov dom starostnikov, ledena dvorana in regijska bolnišnica. Po besedah kranjske podžupanje Manje Zorko se s tem upočasnjuje vse skupaj, saj je za zidalni načrt predvideval širitev območja vse do Blajvajsove ceste. Danes med 16. in 19. uro bo na igriščih pred osnovno šolo Bled potekal dogodek z naslovom Povežimo Bled. Gre za družaben dogodek namenjen otrokom in družinam, ki bo povezal lokalna društva, klube, ustanove pa tudi organizacije z področja zaščite in reševanja. Učitelji osnovne šole Bled bodo pripravili različne skupinske aktivnosti, obiskovalci pa bodo lahko spoznali delovanje lokalnih društev in organizacij ter se vključili v njihove aktivnosti.
0: Vreme.
1: Delno jasno imamo s spremenljivo oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa tja do 24, na Goriškem in obmorju pa okoli 28 stopinj Celzija. Jutri pa bo sončno in razmeroma sveže, nekaj oblačnosti bo le na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah le malo nad lediščem, večinoma pa od 5 pa tja do 10 stopinj Celzija. Čez dan se bo ogrelo do 21 stopinj Celzija. V sredo pa bo pretežno jasno s svežim jutrom, proti večeru pa se bo zopet začelo oblačiti.
0: Ceste.
1: Na odseku Radovljica-Brezje je zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani zaradi čiščenja, odvodnavanja in diletacij na viaduktu Zgoša in Dobruša. Jutri pa bo med priključkoma Naklo in Podtabor med 7 in 14 uro oviran promet zaradi košnje, na odseku Lesce-Lipce proti Jesenicam pa bo jutri med 7 in 10 zaprt prehitevalni pas zaradi čiščenja, odvodnavanja in diletacij na viaduktu Moste. Zaradi vzdrževalnih del na avstrijski strani predora pa bo promet v predoru Karavanke jutri med 9 in 14 uro potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom predvidoma do pol ure. Srečno, previdno in počasi.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
2: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: Oglasi.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Ti peška, a ki veš, kam bi sloh les prodal?
3: Seveda vem, Liboken D.O. odkupuje hlode po res dobre cen.
2: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
3: Točna tista. Men zmeri Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cen imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na Liboken.si.
4: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika kran, fenomenale. In pika.
5: Au! Nisem videl.
1: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
6: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje, brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
7: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Gradite hišo, obnavljate ali urejete okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VG Vrankar.si.

0: Živjo, prvi in zadnji ponedeljek je v tem tednu, gledamo pa v nebo. Spremenljivo občasno tudi pretežno oblačno bo, temperature pa danes od 20 do 24 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 17 do 21 stopinj. Gremo še na ceste. Na ljubljanski južni obvoznici bodo danes po noči med 23. in 4. uro 30-minutne popolne zapore na priključku Ljubljana center iz smeri Malenc proti Primorski. Na gorenjski avtocesti bo jutri v torek 22. septembra med 9. in 14. uro promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno, predvidena čakalna doba pred predorom pa je pol ure. Ostajamo na Gorenki, na priključkih Naklo in Podtabor bo jutri med 7. in 14. uro oviran promet zaradi košnje, na odsekih Lipce, Lesce proti Jesenicam pa bo med 7. in 10. uro zaprt prehitevalni pas. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Oglasi.
1: Nov dom, prenova ali preprosto čas za nekaj novega. Naj bo pohištvo ustvarjeno prav za vas.
2: Mizarstvo Oražem iz Kamnika. Kakovostno pohištvo po meri, izdelano znanjem in občutkom za detajle.
1: Mizarstvo Oražem. Po meri vašega doma.
3: Vabljeni v trgovino Symphony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na 3x2.symphony.si.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Odbor Državnega zbora za pravosodje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna za leto 2026 za Ministrstvo za pravosodje. Predlog predvideva 114,5 milijona evrov, kar je skoraj milijon več v primerjavi s prejetim proračunom. Najbolj so sredstva zvišali upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, najbolj pa znižali sredstva za razvoj pravosodja. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je danes parlamentarne volitve v Rusiji, ki so se včeraj zaključile zmago vladajoče stranke Enotna Rusija, označila za navidezno demokracijo. Napovedala je tudi sankcije proti tistim, ki so pomagali pri izvedbi teh volitev na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Nazaj domov. V Kamniku se začenja prenova zunanjih površin na Frančiščanskem trgu, ki je potrebna zaradi ureditve odvodnjavanja deževnice. Ocenjena vrednost investicije znaša 130 tisoč evrov. Uredili bodo tudi novo kanalizacijo, ki bo povezana z obstoječo infrastrukturo in ugradili nove jaške z rešetkami in košarami za vzdrževanje ter cevni zadrževalnik s prostornino slabih 15 tisoč litrov.
0: Šport.
1: Tim Farčnik je v soboto postal predsednik Mednarodne biatlonske zveze in s tem prvi slovenski predsednik Mednarodne olimpijske športne zveze na svetovni ravni. Tim Farčnik o tekmovanjih na Pokljuki.
2: Jaz gledam na enak način kot tudi doslej. Pokljuka bo prav gotovo morala narediti korak naprej pri samem prizorišču, tako da jaz si želim, da bi ta ideja o vzpostavitvi nekega širšega biatlonskega centra, v katerega bo upeta tudi vojašnica na Pokljuki in ki bo ponujala neke dodatne možnosti, ki jih zaenkrat sam biatlonski center ne ponuja, je to nujen in potreben korak za Pokljuko, da se bo lahko naprej razvijala.
0: Vreme.
1: Spremenljivo občasno, tudi pretežno oblačno bo, temperature pa danes so 20 do 24 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 stopinj, najvišje dnevne pa jutri od 17 do 21 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo jutri na priključkih Naklo in Podtabor med 7 in 14 uro oviran promet zaradi košnje. Na odsekih Lipce Lesce proti Jesenicam pa bo med 7 in 10 uro zaprt prehitevalni pas. Prav tako jutri 22. septembra med 9 in 14 uro bo promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno, predvidena čakalna doba pred predorom pa je pol ure. Če ste na poti, se

0: Radio Gorenc, tvoja najboljša družba.
1: Ja živim za kaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v njej. Nisem isti kakor prej. Nekaj je v njej.
2: Živjo, ponedeljek je. Če imamo v Tržiču šuštarski ponedeljek, imajo v Bohinju kravji ponedeljek. V objemu čudovite narave Ukanca vsako leto živi kravji bal, najstarejša tradicionalna prireditev v Bohinju. Na včerajšnji kravji bal je obiskalo dobrih 8000 obiskovalcev, vreme pa kot naročeno. Vrhunec prireditve je bil seveda tradicionalni prihod planšarjev z više ležečih bohinjskih planin, ki so v dolino pripeljali praznično okrašene trope živine, na ramenih pa nosili vse pripomočke potrebne za življenje in delo na planini. No in če hočeš biti najlepša s planin, se moraš past na planini Velopolje. Iz planine Velopolje namreč prihaja letošnja najlepša s planin, cika Roža, krava rejca Jana Mateja. Čestitke Roži in seveda rejca.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: oglasi.
1: A ste vedeli, da če bi Sneguljčica poskusila jabolko iz sadovnjaka Resje, princa sploh ne potrebovala? Ja, najboljša sočna jabolka vas čakajo v trgovini Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce, ob sredah, petkih in sobotah pa tudi v trgovini sadovnjaka Resje. Niso sem dobra, so pač najboljša. Poizkuste, pa se prepričajte sami.
2: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni že je pri Komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.d.o.o.afnasiol.net.
3: Dom upokojencev pod Brdo, enota Petrovo Brdo, išče varuha oziroma varuhinjo. Delo vključuje pomoč pri vsakodnevnih opravilih, spremstvo, druženje in skrb za varnost stanovalcev. V osrčju Baške grape, ob vznožju Črne prsti, Koble in Porezna, vas čaka prijazno okolje in ekipa, ki prisega na spoštljiv odnos. Ponujajo zaposlitev za nedoločen čas. Vabljeni k prijavi na tajnistvo afnadompodbrdo.si.
4: V soboto, 26. septembra, bodo Bled preplavili triatlonci. Otroški cici akvatlon, mladinski super sprint triatlon, rekreativni triatlon za vsakogar, sprint triatlon, duatlon in še državno prvenstvo v akvabajku. Preko 500 udeležencev iz kar 30 držav bo ta dan merilo svoje moči na največji triatlonski prireditvi v Sloveniji. Za posladek pa še polfinalna in finalna tekmovanja Evropskega mladinskega pokala. Triatlon Bled bo res spet za doživet.
5: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
6: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino.
7: Več na mana.eu.
8: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.

0: sim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: je v njej.
1: Živjo in dobrodošli. A ste danes že šli na kakšen sprehod? Ja, sprehod po gozdu je lahko zelo sproščujoč, če pa zraven najdemo še kakšnega jurčka ali pa lisičko, je pa to sam še en velik plus. Seveda, če vidimo jurčka ali pa lisičko, a ne, jaz gob bolj ne vidim, ampak ni panike, pa za druge več ostane, a ne. Je pa treba biti zelo previden, ker, ja, niso vse užitne. Nasprotno, lahko so tudi smrtno nevarne. Mikologinja Katarina Grabnar Apostilides nam je predstavila razmerje teh.
2: Ja, v Sloveniji od 6072 vrst, katere imamo zabeležene, poznamo okoli 30 vrst potrjeno smrtno nevarne. To ni velik, ampak ena napaka je lahko hitro usodna za neprevidenega gobarja.
1: Na vprašanje, kaj so običajno znaki, da smo nabrali neužitno gobo in kako to preverimo, pa je Katarina povedala tole.
2: Ja, zdaj neužitna je pravzaprav kategorija gob, v kateri spada največ vrst in niso niti užitne, niti strupene. Zdaj v to kategorijo spadajo tudi zdravilne, se pravi mnoge lesne, naprimer niso primerne za uživanje, ker so pregrenke ali pa pretrde, so pa primerne za čajanje. Zdaj, kar se tiče ugotavljanja užitnosti, nekih 100-odstotnih pravil, kjer ne bi bilo izjemni, tako da najbolj pomembno je, da se čisto vsako gobo, ki se jo položi na mizo, da bi se jo servirali za prehrano družini ali pa prijateljem, da smo mi, ki to serviramo, 100-odstotno prepričani, da smo jo pravilno določili.
1: Zdaj, če ne vemo, pa če želimo biti res 100-odstotno prepričani, nam je Katarina svetovala seveda, da nabrano pokažemo in preverimo pri mikologu. Ta čas pa naj se goba hrani v škatlici, nekje na hladnem, da bo do določitve čim bolj sveža. A ja, pa če se imamo radi, bomo v gozdu umetno inteligenco pustili na miru. Aj prav, pa planik.

0: Oglasi.
1: Rjava, črna, grahasta, bela, plava, suseks, zelenojajčna. Vse se dobi pri vzreji Nesnic, Tiba od Nesnice, tik pred Nesnostjo, z brezplačno dostavo po celi Sloveniji. info.nesnice@gmail.com ali 031-653-250. Vzreja Nesnic, Tiba od.
2: Au, nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Dragi, kavč je čist uničen.
5: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
6: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
7: Potrebujete pomoč zase ali za svoje najdražje? Matej Kaselko SP nudi pomoč in nego starejšim na domu v Tržiču in širši okolici. Pokličite 031-211-244. Matej Kaselko.
8: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kran DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kran.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.

0: Živjo, prvi in zadnji ponedeljek je v tem tednu, gledamo pa v nebo. Spremenljivo občasno, tudi pretežno oblačno bo, temperature pa danes od 20 do 24 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 17 do 21 stopinj. Gremo še na ceste. Na ljubljanski južni obvoznici bodo danes po noči med 23. in 4. uro 30-minutne popolne zapore na priključku Ljubljana center iz smeri Malenc proti Primorski. Na gorenjski avtocesti bo jutri v torek 22. septembra med 9. in 14. uro promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno, predvidena čakalna doba pred predorom pa je pol ure. Ostajamo na Gorenki, na priključkih Naklo in Podtabor bo jutri med 7. in 14. uro oviran promet zaradi košnje, na odsekih Lipce, Lesce proti Jesenicam pa bo med 7. in 10. uro zaprt prehitevalni pas. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.
2: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Živjo, da v gozdu nismo sami, ko se odpravamo na sprehod, to nam je že jasno, a ne? Ampak, a bi si upal ugibati, kolikšna je številka medvedov ali pa volkov okoli nas v gozdu, tukaj na Gorenjskem? Hm? A je kdo že razmišljal o tem? Jaz bolj, da ne. Ampak lahko se malo zamislimo, no? Da ne bomo preveč ugibali, nam je v pogovoru za Radio Gorenjce najbolj točno številko povedal Blaž Črne iz Zavoda za gozdove Slovenije iz območne enote Bled. Blaž, a nam lahko prosim razkriješ številčnost medotov pa volkcev?
1: Trenutno ocenjujemo, da je okrog 10 medvedov na Gorenjskem. Tukaj imamo Gorenjsko v mislih vse, kar je severno od Ljubljane proti Gorenjski. S tem, da nekako območje Ilovice Pokljuke bi ocenjeval, da so prisotni 4 medvedi. Ene dva medveda sta prisotna na območju Karavank, ostali pa so tako bolj razpršeni, malo Poljanska dolina, Celška dolina, pa mogoče še kakšen v Kamniško-Savinjskih Alpah. Kar se pa tiče volkov, je pa že od leta 2019 na Gorenjskem volk prisoten. Prisotna sta dva tropa, in sicer eden na Jelovici, drugi na Pokljuki. To sta stabilna tropa in tudi letos je zaznana pač prisotnost teh dveh tropov. Drugače se pa volkovi pojavljajo še na območju Karavank, sicer bolj posamezno, posamezni dispergirani osebki, ki so pa tudi že povzročili škodo v letošnjem letu.
0: Kako pa se človek sploh izogne srečanju z medvedom?
1: Po nepotrebnem se je potrebno izogibati vseh takih neprimernih situacij. Ne? Kot prvo je potrebno pač paziti, kje hodimo. No? Ni potrebno hoditi povsod. Hodi ne se pač po teh, ki so označene, ne po brezpotih, nažalost, pač zdaj, ko so gobe, se hodi pač povsod. Vse ne imajo lastniki na povodcih, ne pod nadzorom, na povodcih, to je tudi v bistvu zakonska obveza in tega se je pač potrebno držati. No. Če bomo pa še ob tem, ne vem, glase ni potrebno preveč biti, ker ima medve dobra čutila in če je ustrezen veter, nas bo slišal in se bo

0: da sam tudi prej umaknem.
1: Ok, Blaž, kakšen je pa recept, če se slučajno z medvedom pogledamo iz oči v oči?
0: Receptov je cel kup. Tisti, ki so ga že srečali, imajo sigurno pač tudi recept. Ne? Tisti, ko je bežal, pa če je bilo vse v redu, ona je bil tudi dober recept. Ne? Ampak umirjeno, naj se ljudje pač umaknejo v tisti smeri, odkoder so pač prišli, dajo naj vedeti, da so tam pač prisotni z glasnostjo, no? Ali da stopijo na kakšno vojo, ali karkoli, da medved zna prisotnost, drugače pa nek umirjen umik, pa brez naglih nekih ukrepanj.
1: Ampak ne vem, no, najlažje je seveda biti pameten, takrat, ko medveda ni zraven, ne?

0: oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. 3xbonive.kavbojska-dezela.si.
0: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si. Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska. Mi smo pa
1: tržičani. Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. 3xbonive.proalp.si.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Živjo, prvi in zadnji ponedeljek je v tem tednu, gledamo pa v nebo. Spremenljivo občasno, tudi pretežno oblačno bo, temperature pa danes od 20 do 24 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 17 do 21 stopinj. Gremo še na ceste. Na ljubljanski južni obvoznici bodo danes po noči med 23. in 4. uro 30-minutne popolne zapore na priključku Ljubljana center iz smeri Malenc proti Primorski. Na gorenjski avtocesti bo jutri v torek 22. septembra med 9. in 14. uro promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno, predvidena čakalna doba pred predorom pa je pol ure. Ostajamo na Gorenki, na priključkih Naklo in Podtabor bo jutri med 7. in 14. uro oviran promet zaradi košnje, na odsekih Lipce, Lesce proti Jesenicam pa bo med 7. in 10. uro zaprt prehitevalni pas. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Oglasi.
1: Z avtobusom iz Šenčurja na spoznavanje ptic Trbojskega jezera, s pešbusom v šolo, pred službo, pa na kavo na P plus R Šenčur. V Evropskem tednu mobilnosti v občini Šenčur je res zanimivo. Za vse, več o brezplačni udeležbi na Facebook strani občine Šenčur. Izvedbo sofinancira Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofja Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
2: Kurilno olje Datris, greje močneje, nič 8-0-2-3-4-1 ali datris.si.

Živjo, ponedeljek je, ampak sreda bo pa tudi kmal tukaj. Dan slovenskega športa, ki je uvod v Evropski teden športa, bomo v Sloveniji praznovali to sredo 23. septembra. Osrednjo prireditev ob državnem športnem prazniku Olimpijski komite Slovenije in občina Kamnik pripravljata ob 11. uri v športnem parku med kamniškima osnovnima šolama Frana Albrehta in Toma Brejca. Dan slovenskega športa je soglasno potrdil državni zbor in ga od leta 2020 na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije, torej obeležujemo 23. septembra. Na ta dan je leta 2000 na olimpijskih igrah prvič zaigrala naša himna, torej Zdravljica. To se je v avstralskem Sydneyju zgodilo dvakrat. Prva sta bila veslača Iztok Čop in Luka Špik v dvojcu ter strelec Raimond Debevec. Tako, malo smo obudili spomine, jaz pa že danes povem, da je v sredo praznik športa, da do takrat seveda naberemo kondicijo.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Zunani minister Tone Kajzer ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva, med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjenja nezakonitih izraelskih naselbin. So danes vloženi interpelaciji zapisale opozicijske SD, Svoboda in Levica. Irski regulatori so ameriškega tehnološkega velikana Google kaznovali 403 milijoni evrov kazni zaradi kršitve v zvezi s podatki o lokaciji uporabnikov. Poleg plačila kazni mora Google obenem v šestih mesecih uskladiti svojo obdelavo podatkov z evropsko zakonodajo. Nazaj domov. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je mestni občini Kran odobrilo 9,3 milijona evropskih in državnih sredstev za izgradnjo komunalne infrastrukture. S tem projektom bo mestna občina Kran izboljšala sistem odvodnjavanja komunalnih odpadnih voda na območju Čirč, Hrastja, Gorenje Save, Savske ceste in Velikega hriba. Napovedujejo izgradnjo skoraj 20 kilometrov nove fekalne kanalizacije, na sistem pa bo priključenih dodatnih 2880 populacijskih enot.
0: Šport.
1: Tim Farčnik je v soboto postal predsednik Mednarodne biatlonske zveze in s tem prvi slovenski predsednik Mednarodne olimpijske športne zveze na svetovni ravni. Tim Farčnik o novem terminu novoletne tekme.
2: Ta koledar je bil sprejet že v lanskem letu, sem pa seveda tudi pri tem koledarju dejavno sodeloval. Biatlon v tem obdobju med Božičem in Novim letom z izjemo drugih zimskih športov ni bil prisoten, vemo pa, da so to eni izmed najbolj gledanih terminov, tako da praktično odločitev ni bila težka.
0: Vreme.
1: Spremenljivo občasno, tudi pretežno oblačno bo, temperature pa danes so 20 do 24 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 stopinj, najvišje dnevne pa jutri od 17 do 21 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo jutri na priključkih Naklo in Podtabor med 7 in 14 uro oviran promet zaradi košnje. Na odsekih Lipce-Lesce proti Jesenicam pa bo med 7 in 10 uro zaprt prehitevalni pas. Prav tako jutri 22. septembra med 9 in 14 uro bo promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno, predvidena čakalna doba pred predorom pa je pol ure. Če ste na poti,

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je... Za kvaliteten in ugoden servis najboljše izbira za vas avtomehanika Darko Hafner SP iz Grinca pri Škofji Loki. 041-953-120. Mehanik od Sešika, preciznost in kvalitetno opravljeno delo, njegova so odlika. Srečno pot pa brez nezgod vam želi avtomehanik Darko Hafner SP. Poletje se je poslovilo in tudi v domu pod Storžičem bodo rekli slovo poletju. In to spravo kulinarično pravljico, pohane kračke, razne solate in še vse ostale domače dobrote iz njihove vrhunske kuhinje. Čaka vas tudi presenečenje. Zato vas v soboto, 26. septembra, v Skrmiška ekipa vabi, da jih ponovno obiščete. In rekli bomo, dobrodošla jesen, ko bodo odprti ob koncu tedna. Dom pod Storžičem. Več pa na njihovi Facebook strani.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: Kar spremljamo je, na žalost, pričakovan uvod.
0: Lepo dobro jutro, cenjene poslušalke in spoštovani poslušalci, dragi pokrovitelji.
3: Ja.
0: Spoštovani Kolman in predraga
4: Treba. Ja, dobro dan.
0: Omaš kaj majice danes gore.
3: Vele spoštovani, ja. Gospod Miglič, pozdravljen. Ja.
0: Hej! Ja. Konc tedna sem Mercedes zazadel.
4: Koga?
0: Ja, na moji mazdi tudi praskini.
3: Oh my god.
0: In rekel, halo, a je to Audi servis? Prav, ja, izvolite. Prav, kličem zaradi BMW-ja v vaš mu Auslok. Je prav, mi nimo BMW-ja v Auslok. Ja, prav, zdaj ga imate, odkar so mi jim brinzi odpovedali.
4: Ups. A ja, zdaj sem šel pa, to male, no, kva je, okulist.
0: Ja.
4: To je ta, a veš, to je za oči.
3: Ja.
4: In, a veš, jaz v trem vrata grem not, je gomeno, da je režijenska, je ga koga krda, ne vidim napisa, je ga, da je trka neprepovedan. Sem rekel, ja, kako ne pa vidim, če sem prišel za, a ne?
3: Ja, ne.
4: Mislim, ja,
3: pregled.
0: Ej, tata siv, ne ta siv, osinc, tak je osinc. Ja, fogel, oholop, ja.
3: Taubi.
0: Taubi, taubi zvato ribcev jel.
3: Ne,
0: ja.
3: Kaj?
0: Je rekla zvata ribca, če me iz pastišče spolne mano želja.
3: Ja.
0: Je rekel, v redu, izvolite spasti mi, je rekel, rad bi pa videl, da men pa tinc istočasno prišla med cipsa.
3: Jasno,
0: prav želja je spolnjena, le ga gun v avto dam.
3: Ma.
0: Med potjo mu štirkrat prišla.
3: Ja.
4: Ja, ja. No. Zdaj se pa s kolegico se zgovarjam, ajga, pa ima jamra, ajga. Prav, veš, kva tela današnja mladina, ajga. Se to, ja, ja. To ima malo prav, veš, drugače. Prav, moja hčer, poglej. 15 let je stara, pa ima že resenega fanta.
0: Ja.
4: 15 let. Na moj 31 rojsten dan je pa pozabiva.
0: Ja.
4: Mislim,
0: to je žalostno.
3: Ja.
0: To je zelo žalostno.
3: Preračunavam.
0: Preračunavam, ja. Je rekel dohtar, Alin, kakšen libido pa imate? Je rekel, Alinka, libi kva?
3: Libi kva.
0: Prav dohtar, ja, željo po seksu, kakšno imate? A ja, je rekel, to dobro, no, je rekel, pa dejte na hitre, ga toliko me mož v avtu čaka.
4: Ja.
0: A sta vedel, da na Kanarskih otokih ni nobenega kanarčka?
3: Nih.
0: Ne.
3: Ne.
0: In enako je tudi na Deviških otokah.
3: Tudi.
0: Tudi tam ni kanarčkov.
3: Nih.
4: Obvestila.
3: Kama devica.
0: Doma na vič.
4: Obvestila.
0: No, daj, daj.
4: Von svežega asfalta je naznanil začetek kampanje pred lokalnimi volitvami.
0: Ja.
3: A že? Svež asfalt, mislim.
0: Ja, mi ga imamo že.
4: Kje?
0: Ja, ja. V vom.
3: V vom.
0: Ja.
3: Da, na, jo še
0: pet let.
3: Re?
0: Pet let je trajal.
3: Pet?
0: Pet let. Takrat je Jernej bil vrtovc.
3: Ja.
4: Ja.
0: Sem jaz, ki šel na odr, v Novo mesto, ki šel na odr, mi je žena klicava in rekla, gledaj, še jedno je vprašal, kdaj bomo dobili asfalt do bajta. In evo, tole zboto smo ga dobili.
3: A tako se ja, ti imenaš na ja. Svojih gigih?
0: Pet let.
4: Čakaj, to je v redu, ali ga na

0: Blejsko voznico, pa jaz se čaka že 63 let, 2 meseca pa 3 dni.
1: Točno tako.
2: Sem natnavil noter še v dvorišče.
1: Ja, sem imam zaprto vrata, sem minil.
2: A sem minil vrata?
1: Minil. Pa sem šel pa župane v bifi.
2: V bifi
1: prav,
2: si
1: živite, se je kompir. Prav točeno, Unijo, Laško, Bernard, Majster, Haniken, se je koha, a pa ni treba v istno vrste.
2: Ja, ja, ti kar nosil, ne. Ja, ti.
3: Zlata poroka.
1: Zlata poroka.
2: Zlata.
1: Naprimer, zlata poroka, to pomeni, da sta zakonca stara približno 70 let.
0: Ja, če ste se pri 20-ih.
1: Ja, razen v romskemu naselju, tam sta stara, tam nekaj, ne, 44.
2: Ta pa je najbolj pogost stavek na šihtu.
1: Ne morem.
2: Ne.
1: Ne.
2: Pa to svet ni vidi.
0: Ja. Ej, se rekel, zdaj zlata poroka, ne.
1: Ja.
0: Pri 63-ih letih, ne. Jaz imam dva prijatelja, ki sta 63 let že uženena, a ne?
2: Ko?
0: Ja, res.
2: Prav.
0: Se lahko povem, no, zakonca Verlič.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Koliko let ste že poročeni?
0: 63 let.
1: Kama, no.
0: Ih moram lepo pozdraviti.
1: Ja, živjo. Ja, Renato, ja. Živjo.
0: Renato je to.
1: Ja, ja, vem, poznam dobro. Ja, ja.
0: Tako, tako.
1: Se bo kar prvojak.
0: V prvojaki ste?
1: Ja, ja.
0: Kako ste bo videl, kar prvojaka?
2: To se je zmislo.
1: Ja.
0: Mislim.
1: Drgač sem videl z njega uženo v žvah.
2: Kaj? V žvah?
1: Ja, se vede.
2: Nih.
1: Ja, odzad sva spodobno odspred pa v kapa šel.
2: A ja, tako?
0: A ja.
2: A daj.
0: Dobre, dobre.
2: Kakne ma to more, no.
0: Ja.
2: Ne more.
1: Če je moški gospodar v hiši,
0: ja.
1: Pomeni sigurno je samski.
2: Verite.
0: Ja, ja.
2: Ja.
1: Je rekel, ti kakšne plane pa imaš kaj danes? Je rekel, nec, kolegan greva špegle kupat. Ja, kaj pa ta pol, rekel, pa pa vidla.
2: Ja, pa pa vidla, ne.
0: Jaz sem pa tole zdaj začel divati. Izpit za aeroplan, veš.
2: Ja.
0: Ja, za pilota, mislim, to...
2: Prav za res?
0: Ja, ja.
2: Ne sam dron pa to, zdaj za pilot.
0: Ne, ne, to za res sem aeroplan, tako mislim, a veš. Ta prav, a ne?
2: Ne morem.
0: Ti pa pa zanč, a veš, imam uvaje, ne?
2: Ja.
0: Pa me pa kličejo z kontrole poleta, veš, to imaš tako postajo, pa ti, a veš, te kličejo.
2: Ja, jaz sem ga stopal.
0: Ti pa prav, če me slište, a ne, sem rekel, ja, ja, slišem, a ne, prav, ja, o temi svojo višino, sem rekel, 1,74 m, tega, zdaj pa ne vem, ba je, da nisem primeren za pilota.
2: Ne, a ne. Aj, prej kuč vok, da
1: si malo grešil. Soseda se stoširova šamponam
0: z vonjam
1: lavande.
2: Lavande, ja. Sivka.
1: Sem rekel, zapohkal mojo, mar spiš. Ja, ja, zaradi molov.
2: Ja, moli,
1: zarad
2: ja,
1: molov.
2: Ja, se vidi.
1: Zaključna, Kolman.
0: Zaključna? A doma so pa jaz zaključni. Ja, pa tega. Nek imam, lej, takole bom povedal, danes bom eno tako za... tele, srečenje alkoholikov.
1: Da, daj.
2: Anonimnih.
0: Ja,
2: anonimnih alkoholikov.
0: Ja, anonimnih, a ne.
2: Ja,
0: no, ne vem, če so glih anonimni, ampak alkoholiki, a ne.
2: Recimo.
0: A ne, prav, žejnemu oslu ponudijo vedro vode in vedro vina, a ne. Kva bo spil, a ne. Si rečejo vodo, a ne. Ja. Za kva pa?
1: Zdok je v osu.
0: Zdok je v osu, ja, ne, tako ono, to.
2: To je interno, tak vic videl.
1: Reda.
2: Je dobro, da.
0: Ja, ja.
1: Adio,
2: lepo
1: adio.
2: Lepo
0: svidenje.
1: Jutar se slišmo.
4: Če policija ne ukrepa, naj se obrnejo na policijo.
1: Vesela jutranja peškarija.

0: Oglasi.
1: Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Anles Aleš Nograšek SP iz Komende je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 0415919969. Anles Aleš Nograšek SP Komenda.
2: Vabljeni na 13. medvoški tek v soboto 26. septembra ob 16. uri pred športno dvorano Medvode. Ob 15.30 EFI tek za otroke. Poskrbljeno za lepe nagrade, hrano in pijačo. Prijave in informacije na medvoskitek.si. Pa dober tek! Dragi, kavč je čist uničen.
3: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
4: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
3: Ej, ta star, sam gledaš. ATS čibašek iz Komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek Komenda.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
0: Kaj, če tvoje naslednje gradbišče ne bi bilo samo še eno gradbišče? Žurbi Tim iz Kamnika je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju unikatnih montažnih betonskih elementov po meri. Ustvarjamo elemente za zahtevne in ekskluzivne arhitekturne projekte, od ideje in razvoja do proizvodne in montaže. Zaradi rasti iščemo gradbenega inženirja in gradbenega tehnika, ki želi več odgovornosti, zanimive projekte in možnost dolgoročnega razvoja. Če želiš biti del projektov, ki izstopajo, je morda čas za naslednji korak. Žurbi Tim. Beton po meri. Prijave na info@zurbi.si do 30. septembra 2026.
6: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
7: Daj še eno!
6: Ni nikoli zadnja.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: oglasi.
1: Nora promocija!
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Au! Nisem videl!
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Preddvor.
1: Lepo pozdravljeni. V še zadnjih poletnih novicah iz občine Preddvor v naši družbi je župan gospod Rok Roblek. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Veselega Radia Gorenc.
1: Gospod župan, pred vami je seja občinskega sveta. Kakšni so poudarki?
2: Na seji občinskega sveta je ključni poudarek sprejem proračuna za prihajajoče leto. Torej, kot običajno praksa v naši občini, se posvetujemo z občinskim svetom v poletnem času, ali je naklonjenost sprejemu proračuna pred lokalnimi volitvami z namenom enostavnejšega začetka mandata nove konstituirane seje oziroma novih svetnikov v sami občini. In kot sem rekel, običajno je tudi letos občinski svet privolil odločitvi, občinski upravi naložil kar nekaj dodatnega dela v poletnem času, tako da je proračun za prihodnje leto pripravljen. Zdaj mogoče tudi sem v samih podarkih znotraj proračuna samega. Ureditev enega odseka v Bašlju, nekaj sanacijskih del tudi na Možjanci, gozdna cesta v Kokri. Začetek gradnje oziroma nadzidave novega vrtca, začetek del iz ukrepov univerzalne temeljne mobilnosti, ki bodo predvsem prispevali k večji varnosti in pa boljši mobilnosti naših najmlajših. Govorimo o pločnikih, kolesarskih povezavah, območju umirjanja prometa, avtobusna postajališča in pa tudi začetek del gradnje vodovodnega omrežja, posodobitev preddvorskega sistema iz Bistrice do Hraš oziroma Bistrica do spodnja dela. Eden izmed ključnih stvari tudi v naslednjem proračunu je začetek gradnje obvozne ceste za Hrib. Zdaj tukaj občina še nima čist neposredne potrditve strani pristojnih služb in pa ministrstva, pa vendar ne želimo zadeve prepustiti na ključem, tako da bomo začetek gradnje protipoplavnih zadev kot podstat tudi obvozne ceste začeli graditi že v prihodnjem letu. Zdaj še en poudarek seje je pa odlok o sobodajalcih. Mi smo ena izmed tistih srečnih ali nesrečnih, kakorkoli vzamemo občin, ki nas je sklep vlade oziroma uredba porinila na območje zmanjšanja obdobja oddajanja sa strani sobodajalcev kot občina z visoko mero tveganja, tako da bi z letom 27 in pa kasneje 28 naši sobodajalci lahko oddajali izključno 60 dni na leto. Mi smo v slogu ostalih občin Gorenjske se tudi malo posvetovali in pripravili študijo vplivov, ali so posredni ali neposredni vplivi, tako da smo to študijo v preteklih dneh zaključili v upravi in bomo to zadevo uskladili tudi z svetniki ter jo dali na sejo. Na naslednji seji je prvo branje, do konca oktobra pa mora biti odlok sprejet in verjamem, da tudi bo na naslednji seji. Zdaj sicer velja poudariti, da mi imamo manjše število sobodajalcev, zgolj 9, zato se sicer tudi čudimo, da smo v tem sklepu bili, pa vendar je to pomemben del našega turističnega življenja in pa, bom rekel, enega takega manjšega lokalnega gospodarstva in ga želimo spodbujati tudi vnaprej.
1: Kako pa napredujejo dela v centru Preddvora?
2: Dela v centru Preddvora so zdaj, lahko rečem, končno lepo stekla. Bližajo se koncu. Mi pričakujemo, da bomo najkasneje do konca meseca septembra v celoti zaključili z deli. Ostaje odprti še nekaj manjših površin, ki jih trenutno tlakujejo. Dobiva pa center že tisto končno podobo, ki si jo zasluži. Tako da moram se malo pošaliti, pa hkrati pohvaliti. Ta naša suha, ki teče skozi mestno oziroma vaško jedro, bo zdaj dobila svoje mesto v imitaciji tega vodotoka v treh vrstah, najprej skozi eno tako urejeno muldo, pa potem v bazenčki in potem naravni vodotok, tako da dva dela tega sta že zgrajena, cisterno in pa začrpališčem, tako da smo že imeli testno probo tega severnega dela in verjemite, izgleda izjemno, izjemno lepo. Tako da sem vesel nad deli samimi, ker pa so se zdaj začela tudi dela na zvoniku Župnijske cerkve svetega Petra v Preddvoru, pa smo se odločili, da bomo naredili otvoritev takrat skupaj v začetku meseca oktobra, predvidoma tam 11. oktober, da bodo dela v celoti, torej ne samo naša, ampak dela v celoti v centru centru zaključena. Moramo reči, da v bistvu ureditev vaškega jedra je sledila sanaciji poškodovane kinete vodotoka Suha, tako da že dve leti skoraj potekajo dela tukaj na tem območju in se hkrati tudi zahvaljujem vsem za potrpežljivost. Bo pa res, da se ne bodo potem dela podvajala ali pa da ne bojo potem, bom rekel, se še enkrat kopalo na istem območju, tako da je ureditev tudi z tega vidika bistveno bolj trajnostna.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pavzo, na to pa z deli, pa tudi pogovorom nadaljujeva. Ostanite v naši družbi. 1, 2, 3, 4, 5, 6...

0: zaključena na sanaciji doline Suhadolnika, dela so zaključena tudi na vodovodnih omrežjih, cestah in tako, kar je bilo še do poletja odprto. Tako da v bistvu je vsa infrastruktura na nek način že dana v uporabo in verjamem, da je to neka pridobitev predvsem za vasi Baša Potoče in pa seveda tudi za del Kokre. Dela na šoli, torej ta nadzidava, ki se je izvedla pred leti in pa dokončanje še teh petih učilnic, se je tudi zaključila, tam smo v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja. Tako da sem kar vesel, no, v bistvu september bo postregel z razrešitvami tistih stvari, ki so nam, da rečem, malo kravžljale možgančke tekom poletja. Ne gre drugače, kot pa, da se izključno malo manj smo se lahko pripravljali z začetkom in aktivnostmi za nadaljna dela. Tudi kakšna taka, bom rekel, neljuba napaka je morda prišla, tako da zdaj v aktualnem smislu ponavljamo razpise za nakup električnega avtobusa, ponavljamo razpise za športne tribune oziroma tribune za športni park in pa ravno zaključili smo razpis za sanacijo gozdne ceste, zelo pomembne, ki vodi v zaledje pod Kalškim grebenom, tam pa se nahaja večje zaledje poškodovanega gozda še od ujem tudi izpred leta 2023, tako da bomo lahko tam posanirali podlubnike in ostalo škodo. Vesel sem, da je kljub vsemu zdaj le september, ko z frišno glavo, če lahko tako rečem, vstopamo v jesen in da bo proračun na nek način potrjen, sprejet, upamo seveda do volitev, na ta način bo uprava lahko nemoteno vstopila v ta jesensko-zimski del, pripravila javna naročila in razpise za gradnje v naslednjih letih. Kot sem že rekel, čakajo nas tri take večje zadeve, vodovod iz Bistrice preko predvora do Bele, nadzidava vrtca in pa nekatere sanacije ter ureditev teh postajališč, umirjen prometa, pločnikov, kolesarskih. Moram reči, da vsaka vas skoraj bo imela nekaj, ker gre skoraj za 15 km kolesarskih pločnikov, 7 avtobusnih postajališč, tako da sem izjemno vesel, no, da smo v bistvu uspeli tudi v duhu mobilnosti in prispevka k ohranjanju narave narediti en velik, velik korak naprej.
1: No, ko sva ravno pri mobilnosti, kako ste v predvoru oziroma kako boste obeležili mesec mobilnosti?
0: Ja, mesec mobilnosti je vedno tisti mesec, ko se spomnimo na to, kako lahko svoje navade ljudje spreminjamo. Da tako rečem, aktivnosti, ki jih peljejo v vrtcu in šoli, vedno imajo najboljši učinek na, rečva, starše in pa tudi na njih. In trenutno se izvaja pešbus, občina tukaj podpira in sodeluje z oranžnimi majčkami, ki vsako jutro telovadijo, tako da zdaj telovadijo že, ko grejo doma, spremljajo po varni šolski poti od roke do šole. Situati so izjemno veseli tega. Teden mobilnosti pa bo predvsem v duhu, da pripravimo vso dokumentacijo za prihodnjo gradnjo, če pa nekako tako rečem, se bo pa zaključil z enim takim lepim obeležjem, ki tudi promovira nove načine mobilnosti, to pa je Evropsko kolesarsko prvenstvo, ki nam kar nekaj aktivnosti pogojuje na sami trasi in verjamem, da bomo kot občani in tisti, ki se ukvarjajo s turizmom v naši občini, izjemno veseli.
1: Tako je, v kratkem bomo na gorenjskih cestah pozdravili same najboljše kolesarje stare celine. Gospod župan, dovolite mi še zadnje vprašanje. Lokalne volitve so pred vrati. Kako kaže z vašo kandidaturo?
0: Ja, jaz sem se odločil, da kandidiram zopet na teh lokalnih volitvah za župana z svojo listo za občinski svet. Trenutno še peljemo sicer potrditev kandidatov za listo, tako da bomo, verjamem, da v prihodnjem tednu bolj ali manj dorekli vse zadeve, potem pa bomo nadaljevali z aktivnostmi. Veselim se prihodnih projektov, po drugi strani pa sta dve stvari, ki sta nekako cilj in izziv že od prvega dne, ko sem se podajal na ta karierna pota županstva in pa dela na občini. To je pa predvsem obvozna cesta Hrib in pa sanacija območja Podlebelce. Zdaj, mogoče tukaj, ker ravno to vprašanje, pa sicer morda bolj paše za poudarki seje, ne? Ampak v naslednjem proračunu imamo tudi že začetek del na tej obvozni cesti. Sicer nismo še dosegli končnega dogovora z državo, ampak ker ne želimo prepuščati stvari na ključem, smo vključili skoraj celotni del v proračun za prihodnje leto. In pa druga zadeva, da so se dela, sanacijska dela na tem območju Podlebelce, ki je bila izjemno poškodovana v letu 2024, tudi že začela. Sicer trenutno strani koncesionarja v delu vzdrževalnih del in

0: pa pripravljalnih del, ampak to je nek dober začetek in lepo upanje, ki ga dajejo občanom, da se bo zadeva tudi dokončno uredila.
1: Gospod župan, najlepša hvala za vse vaše odgovore in lep pozdrav v predvor.
0: Hvala tudi vam in želim vam lepo in prijetno jesen.
2: Novice iz občine Preddvor. Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Aha, korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.

0: Frane Milčinski Ježek. Sonce šlo za goro je počivat. Dan že slovo tiho jemlje. Čuj, list je v vetru šumi. Mrak se dotaknil je zemlje, svoje prvih zvezdic žari. Luna že zvezdice pase preko nebeških planjav. Eno ji ukral bom in v lase tebi jo, draga, bom dal. Sonce šlo za goro je počivat in no tam ti želi lahko noč. Tudi ti sen sladak pojdi snivat, za slovo še poljub dam ti vroč. Le spančkaj sladko in sanjaj lepo, saj v mislih pri tebi sem vso noč. Sonce šlo za goro je počivat, na poljub vroč in zdaj lahko noč.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Da.
1: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.
2: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Radio, Radio Gorenc, Radio Gorenc. Kot bi pihnil čas mi.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, ne glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202 Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293 Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutra.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.